0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах

0: наших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43. Нічна варта на 104.4 FM.

0: чисто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У департаменті муніципальних послуг та регуляторної політики Кам'янської міської ради надали роз'яснення щодо практичного застосування статті 30 мовного закону. Так, використовувати українську мову в підприємницькій діяльності є обов'язком суб'єктів господарювання. Відповідно до частини першої статті 30 закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова українська. Обслуговування у закладах, зокрема у магазинах, кафе, аптеках, НСТО, у банках, сфері інших послуг тощо, розпочинається українською мовою, незалежно від того, якою мовою звернувся клієнт. Тобто перше звернення працівника має бути українською. Інформація про товар чи послугу надається українською. Розрахунок консультації, відповіді на запитання українською. Це загальне і непорушне правило. Частина 3 статті 30 закону передбачає, що на прохання клієнта обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для сторін. Ключова умова, ініціатива має виходити саме від споживача. Інша мова можлива лише якщо клієнт прямо просить перейти на неї. Працівник володіє нею і погоджується спілкуватися цією мовою. Порушенням статті 30 є ситуація, коли працівник самостійно переходить на іншу мову, лише тому, що почув її від клієнта. Обслуговування одразу здійснюється не державною мовою, без прохання споживача. Клієнтові відмовляють в обслуговуванні українською мовою. Факт того, що споживач звернувся іншою мовою, не є автоматичною підставою для зміни мови обслуговування. Якщо клієнт просить перейти на іншу мову, працівник може погодитися, але не зобов'язаний це робити. Закон гарантує право на обслуговування державною мовою.

Цінник не зобов'язаний задовольняти таке прохання. Перехід на іншу мову можливий лише за чітко висловленим проханням клієнта. І тільки тоді, якщо працівник не проти задовольнити таке прохання. Це його право, а не обов'язок. Контроль за застосуванням державної мови здійснює уповноважений із захисту державної мови. У разі виявлення порушення, перше, зазвичай складається протокол із вимогою усунути його. За повторні або грубі порушення передбачено адміністративні штрафи. Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради закликає всіх представників бізнесу Кам'янської міської територіальної громади перевірити свої інформаційні матеріали, сайти

0: шукають вести бізнес відповідально та дотримуватися законів України. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Піваль. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе».
2: Нічна варта на 104,4 FM. Нічна варта на 104,4 FM.

0: Топ Мюзик на 104.4 FM.
1: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
2: Друже, привіт! Запрошую тебе у незабутню подорож Україною. Мене звати Ксенія Кіс, і це програма «Вояж». Селище Ворохта судилося стати хранителем унікального залізничного кам'яного моста «Віадука». Диво інженерної думки, титанічні зусилля будівельників, економічні сподівання королівських династій в минулому на сьогоднішній день стали музеєм під відкритим небом. «Віадук у Ворохті» є складовою частиною грандіозного задуму австро-угорського уряду, за яким Адріатичне море планувалося з'єднати з чорним залізничним полотном. Рішення про будівництво прийняли в 1870 році, а до зведення приступили тільки в 1894. Дорогу та віадук будували італійські полонені солдати, яким не з доброї волі довелося змінити мечі на орала, а ще зарубіжні та місцеві трударі. Таке грандіозне будівництво обіцяло непоганий заробіток, хоч праця і була майже каторжною. Як би там не було, але віадук вийшов на славу. Довжина понад 130 метрів, ширина центральної арки 65 метрів, викладений із величезних кам'яних брил. Віадук – арочний кам'яний міст, що веде з одного схилу на інший над глибокими ущелинами та річками. Облаштовувати подібні постійні переправи задумали ще з часів Римської імперії, а саме слово «віадук» в прямому перекладі звучить як «римська дорога». До речі, два українських віадука, за припущенням істориків, за часом спорудження відносяться якраз до епохи правління римлян. А при австро-угорцях ці мости були просто відновлені. Найдавніші віадуки можна побачити в районі селища Лавочне Львівської області. Ще два красуються в селах Кровінка і Плебанівка, що в околицях Теребовлі Тернопільської області. Усі карпатські віадуки будувалися як залізничні переправи, але в сьогоденні діючих із них залишилося всього 4. З'єднувати два береги Прута у Ворохті довелося витонченим поворотом віадука. Результат заворожує гостей селища донині. Поїзд, наближаючись до селища, з одного берега вітає жителів гудком. Потім об'їжджає центр Ворохти по широкій дузі на висоті кілька десятків метрів і прутко ховається за поворотом, ніби розчиняючись у повітрі. На жаль, спостерігати прохід поїзда віадуком більше немає можливості. Заради збереження архітектурної реліквії поруч із нею у 2000 році був збудований міст Дублер. Ширина верхньої частини старого віадука зводилась на нівець. Паровозик проїжджав полотном, а пасажирам здавалося, що вагон летить у повітрі. Тепер австрійський шедевр мостобудування цілодобово надано для фотосесій вітчизняних та зарубіжних туристів. Витончені арки, високі прольоти, ажурна урочистість опор прекрасні у будь-який час доби та року. Ворохта – цілорічний кліматичний курорт, люб'язно надає туристам можливість абсолютно вільно милуватися одним із найбільш старовинних, високих і протяжних віадуків Європи і прогулятися ще трьома раритетними кам'яними переправами, які навіть сьогодні виганають спини під колесами автомобілів і бричок. З Ворохтою є пряме автомобільне та залізничне сполучення. З Івано-Франківська маршрутки у тому напрямку відправляються щогодини, якщо не частіше. У Ворохті зупиняється пасажирський потяг Львів-Рахів, а також приміські поїзди. Сам віадук шукати довго теж не доведеться. Ви у будь-якому випадку будете його проїжджати. Та й йдучи уздовж залізничної колії, теж не складно до нього причимчикувати. Тільки пам'ятайте про правила безпеки. По рейках не ходити, на залізничний міст не заходити. Навіть якщо потяга не видно і не чутно, залізниця поблизу Ворохти йде серпантином, і потяг може ось-ось вискочити за повороту, ревучи двигунами. А на цьому наш вояж завершується. До зустрічі у новому.
1: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
0: Top Music на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: sex.
1: Top Music на 104.4 FM.
2: They always say I'm supposed to be.

0: 94 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства Кам'янської міської ради інформаційної системи розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Основним напрямом діяльності підприємства є забезпечення функціонування інформаційних систем міста, а також організація роботи диспетчерської служби та оперативне реагування на повідомлення про аварійні ситуації. У департаменті зазначають, що одним із ключових завдань комунального підприємства інформаційної системи є координація взаємодії між комунальними підприємствами та міськими службами. Завдяки роботі диспетчерської служби забезпечується оперативне приймання звернень мешканців, їх реєстрація, передача виконавцям та контроль за виконання заявок. Щоденно фахівці підприємства приймають повідомлення про аварійні ситуації на об'єктах житлово-комунального господарства, зокрема щодо водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, благоустрою та інших комунальних послуг. Після отримання інформації звернення оперативно передаються до відповідних аварійних або комунальних служб для подальшого реагування. Одним із важливих напрямків діяльності підприємства є забезпечення цілодобової роботи єдиної диспетчерської служби міста. Це дає змогу оперативно приймати повідомлення від мешканців про аварійні ситуації та інші проблеми у сфері житлово-комунального господарства, своєчасно передавати їх відповідним службам і контролювати процес виконання заявок. Важливим напрямом діяльності підприємства є забезпечення безперервної роботи інформаційних ресурсів та підтримки інформаційно-комунікаційної інфраструктури, необхідної для стабільного функціонування міських сервісів. Комунальне підприємство інформаційної системи також здійснює оброблення даних та інформаційний супровід окремих процесів у сфері житлово-комунального господарства. У департаменті наголошують, що

трансформацію є одним із важливих чинників стабільної роботи житлово-комунального комплексу Кам'янського. У департаменті зазначають, що розвиток сучасних інформаційних технологій у сфері житлово-комунального господарства сприяє підвищенню якості обслуговування мешканців, використання електронних систем обліку, звернень та оперативного обміну інформацією між комунальними підприємствами, дозволяє ефективніше координувати роботу міських служб, швидше реагувати на проблемні ситуації та забезпечувати стабільне функціонування об'єктів життєзабезпечення громади. Комунальні підприємства Кам'янської міської ради інформаційні системи, яке підпорядковується департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради, продовжує забезпечувати інформаційну підтримку роботи міських служб, координацію диспетчерських процесів та оперативне реагування на звернення громадян. Робота підприємства є важливою складовою функціонування систем життєзабезпечення громади. Для оперативного інформування мешканців комунальних

0: ремонтних робіт, зміну режиму роботи окремих служб, а також інші важливі повідомлення, що стосуються життєдіяльності міста. У департаменті рекомендують кам'янчанам підписатися на офіційний ресурс, аби своєчасно отримати перевірену інформацію та бути в курсі важливих змін у роботі комунальної сфери. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе». «Топ Мьюзик» на 104.4 FM.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Топ-музика на 104.4 FM.
1: Сиди дуже багато причин, а я... Сиди дуже багато причин, а я...

0: Music. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У департаменті муніципальних послуг та регуляторної політики Кам'янської міської ради надали роз'яснення щодо практичного застосування статті 30 мовного закону. Так, використовувати українську мову в підприємницькій діяльності є обов'язком суб'єктів господарювання. Відповідно до частини першої статті 30 закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова українська. Обслуговування у закладах, зокрема у магазинах, кафе, аптеках, НСТО, у банках, сфері інших послуг тощо, розпочинається українською мовою, незалежно від того, якою мовою звернувся клієнт. Тобто перше звернення працівника має бути українською. Інформація про товар чи послугу надається українською. Розрахунок консультації, відповіді на запитання українською. Це загальне і непорушне правило. Частина 3 статті 30 закону передбачає, що на прохання клієнта обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для сторін. Ключова умова, ініціатива має виходити саме від споживача. Інша мова можлива лише якщо клієнт прямо просить перейти на неї. Працівник володіє нею і погоджується спілкуватися цією мовою. Порушенням статті 30 є ситуація, коли працівник самостійно переходить на іншу мову, лише тому, що почув її від клієнта. Обслуговування одразу здійснюється не державною мовою, без прохання споживача. Клієнтові відмовляють в обслуговуванні українською мовою. Факт того, що споживач звернувся іншою мовою, не є автоматичною підставою для зміни мови обслуговування. Якщо клієнт просить перейти на іншу мову, працівник може погодитися, але не зобов'язаний це робити. Закон гарантує право на обслуговування державною мовою, а не право вимагати обслуговування будь-якою іншою. Отже, клієнт завжди має право отримати послугу українською. Клієнт може попросити про іншу мову обслуговування. Працівник не зобов'язаний задовольняти таке прохання. Перехід на іншу мову можливий лише за чітко висловленим проханням клієнта. І тільки тоді, якщо працівник не проти задовольнити таке прохання. Це його право, а не обов'язок. Контроль за застосуванням державної мови здійснює уповноважений із захисту державної мови. У разі виявлення порушення, перше зазвичай складається протокол із вимогою усунути його. За повторні або грубі порушення передбачено адміністративні штрафи. Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради закликає всіх представників бізнесу Кам'янської міської територіальної громади перевірити свої інформаційні матеріали, сайти

0: влади закликають вести бізнес відповідально та дотримуватися законів України. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Піваль. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе». Top Music. Don't stop the music.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.
2: Top Music на 104.4 FM.
0: Кіноосвіта.
3: Всім привіт! Це «Кіноосвіта» із Сашком Великим. Щоразу в рамках цієї програми я буду розповідати вам про ті творіння світового кінематографу, які точно варті нашої уваги. І сьогодні я би хотів порадити український документальний фільм «20 днів у Маріуполі», який був знятий Мстиславом Черновим і вийшов у світ наприкінці 2023-го. Я гадаю, багато хто чув з вас за цю картину, але мені хочеться поділитись своїми враженнями. Проте почнемо з історії. Це документальний фільм про російську облогу Маріуполя, знятий у лютому березні 2022-го. Команда фільму були єдиними ЗМІ у Маріуполі на початку війни. І всі кадри, що ми з вами бачили, це кадри саме Мстислава Чернова, Євгенія Малолєтки та Василіси Степаненко. Не розраховуючи на евакуацію, вони продовжували знімати все, що відбувалось довкола, сподіваючись на те, що їм якимось дивом вдасться вивести кадри із міста. І, як ми з вами знаємо, їм вдалося. Як зазначає сам режисер, вже 23 лютого було зрозуміло, що війна близько. Ми не знали, що вона почнеться завтра, але за різними шматочками інформації розуміли, що наймовірніше так і буде. І питання було тільки в тому, де ми її зустрінемо. Ми ухвалили рішення зустріти її в Маріуполі всією командою. І цей вчинок команди не залишився непоміченим. Окрім того, що «20 днів у Маріуполі» став першим фільмом від України, який отримав Оскар, він також зібрав низку інших нагород та кінопремій, таких як БАФТА і премія гільдії режисерів Америки. Загалом фільм зібрав більше ніж 20 нагород і приймав участь у 40 номінаціях. Щоправда, сам перегляд картини точно не назвеш легким і невимушеним. Фільм вибиває землю з-під ніг, і тобі доводиться з цим миритись. І саме через це є багато думок, що саме зараз фільм треба дивитись іноземцям, щоб розтруситися, шокуватися і згадати, як все починалось і що насправді це все ближче, аніж здається. Окрім цього фактору, є ще фактор психологічний. Спеціалісти не рекомендують дивитись цю картину зараз, а краще залишити її на потім, особливо людям з вразливою психікою, так як саме цей фільм може ретравматизувати і підняти ваші старі хвилювання та страхи. Особисто я, коли дивився, мені було складно, і я декілька разів ставив на паузу, щоб перепочити. Так як в фільмі немає акторів і сюжету, в тебе є розуміння, що це просто звичайні люди, які жили своє життя, і це насправді лякає. Але якби все було так безнадійно, я би не став розповідати вам про це кіно. Саме надія, як би це не звучало після всього, що я сказав, саме вона допомогла усій команді фільму, усім жителям Маріуполя пережити це все лихо, і саме надія допомагає нам зараз. Тому, друзі, цей фільм вчить нас вірити, сподіватись і дивитися у світле майбутнє, що би там не було. З вами був Сашко Великий. Ще почуємось.
0: Кіноосвіта.
2: Топ Мюзик на 104.4 FM.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок.
0: Топ Радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ Радіо Фінохірськ. 95,9 FM.

0: Так, ну що, доброго раночку всім слухачам топового радіо. Ми на зв'язочку. Я, Анна Лєнік та Настенька. Привіт!
1: Так, доброго раночку всім. Сьогодні 20 липня, понеділочок. Якщо чесно, я вже в шоці, як знову настав понеділок.
0: І ми знову, ми завершували, ми його розпочинаємо. Любі слухачі, ми будемо з вами до 10-ї. Ранкове шоу буде до 10-ї годиночки. Я з вами буду до 14:00. А ми будемо прокидатися в цей понеділок, налаштовуватися на цілий тиждень гарним настроєм, з гарною музикою, залишатися на наших хвилях. Це 104.4 та 95.9. Ми і рухаємось далі, а у нас далі Макс Барських, тому let's go!
2: Радіо 95 і 9 FM.

0: Good Morning Show. Погода.
1: І, як завжди, ми курсуємо погоду, тому що треба розуміти, що сьогодні брати, що сьогодні не брати, що вдягати і як налаштовуватися на понеділок.
2: Так, ну що, сьогодні понеділочок і максимальна температура буде 30 градусів. Буде тепло, сонечко, нарешті. На небі Кам'янському цього дня не буде жодної хмаринки та буде також без опадів. Це взагалі супер, мені це дуже прям подобається. Прям погода нарешті літня. Але коли я так кажу, на наступний день погода вже не літня, а якась осіння стає. Тому я більше не буду так казати.
1: Тоді давай, Настя, мовчи.
2: Так, я буду просто казати, що погода дуже добра, дуже ясна, тепла, тому взагалі супер, нам подобається. Якщо вам подобається, це взагалі супер. Сьогодні можете розказати нам у чаті зі слухачами, як у вас пройшли ваші вихідні. Я сподіваюся, що вони пройшли на всі 100% і ви відпочили та готові вриватися на цей новий робочий тиждень, початочок, так скажемо.
1: Так, тому що понеділок розпочинається дуже кайфово з такої прекрасної погоди. А ось такий у нас був прогноз погоди. Друзі, ми залишаємося на наших хвилях, на топ-радіо, рухаємося далі, тому не перемикайтеся.
0: Кам'янське і Вільногірськ об'єднані музикою топ-радіо. Музикою топ-радіо.

0: ну, як і понеділок без різних свят. Тому треба розбавити понеділок, таке сумне слово, але водночас таке радісне. Тому давайте так. Наші свята в понеділок, це повинно звучати дуже весело і налаштувати цей понеділок трішечки на радість та швидше прокидання, взагалі просто на класний настрій.
1: Так, абсолютно правильно. Ну що, сьогодні свят, до речі, багато, вони всі дуже різні та цікаві. Перше свято – це День шахів. І знаєте, що статистика стверджує, що 70% людей у світі хоч раз у житті грали в шахи. Ти грала?
0: Так.
1: Все, і я грала. Ми вже входимо в ці 70%.
0: Але я не прям, що вмію. Я, грала, але так. Кліпаючи очима.
1: Ні, нормально, все одно.
0: Так, мені подобається день обійміть своїх дітей.
1: О, дуже мило, до
0: тому,
1: речі.
0: Тому, дітки, їдьте до батьків, батьки до дітей, обнімайтеся сьогодні і проводіть такий, скажімо так, сімейний понеділок.
1: Так, сьогодні, до речі, цікавий сімейний понеділок. Так, до речі, сьогодні також міжнародний день місяця. Уявляєш, що, знаєш, як дитинці кажуть, полетиш на Марс, а тут полетиш на місяць.
0: Так, і
1: тому сьогодні можна.
0: І, до речі, в додаток день освоєння космосу, в один день такі прикольні свята.
1: Ну, класно, то що, сьогодні будемо досліджувати космос, полетимо на місяць і взагалі. Так, ну що, також сьогодні міжнародний день торта, уявляєте?
0: Так, сьогодні ще повинні на сімейному святі з'їсти шматочок тортика.
1: Так, але ось, наприклад, який твій улюблений?
0: Мій, я не знаю.
1: Не знаєш?
0: Ні.
1: Скажи, я всі тортики люблю.
0: Ні, я дуже мало полюбляю тортиків. Так, якось нещодавно мені захотілося вафельну торта з гущеним молоком. Я зробила його, 2 шматочки зіла, і достатньо він лежить тепер.
1: Все, я зрозуміла. Ось якщо ви хочете поїсти тортик, завжди приходьте до Ані в гості, в неї завжди він залишиться.
0: Ну, не завжди, але так, залишиться. До речі, сьогодні ще Всесвітній день стрибка. Сьогодні, такий, скажімо, підводимо підсумки. Ми сьогодні стрибаємо, летимо до космосу.
1: Досліджувати місяць, обіймаємося з батьками.
0: І шматочки тортика.

0: оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує, надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 5543. Повторюю, 067 627 5543.
3: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098-88-00-456.
4: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Good Morning Show. Гороскоп.
1: І улюблена частина 8.30 – це гороскопчик у нас.
2: Так, ну що, сьогодні астрологи нам кажуть, що сьогодні день, коли обов'язково треба зробити добру справу. І, по-перше, так як ми розповідали вам, які сьогодні свята, тому сьогодні обов'язково потрібно обійми зробити зі своїми батьками, близькими. І це вже рахується за добру справу.
1: Так, а ми будемо розпочинати зовні. В цей день, як втім і будь-який інший, підходить для благодійності. Добре, якщо ви зробите сьогодні для тих, хто його потребує. Неодмінно, незабаром повернеться до вас у ще більшій кількості.
2: Телець, якщо у вас є перспективні професійні ідеї, які можна запропонувати керівництву, кращого часу для обговорення цієї теми з ним ви не знайдете. Сьогодні воно охоче вислухає вас і підтримає.
1: Близнята, навіть якщо хтось із людей у вашому оточенні серйозно образить вас, не варто мститися йому. Бажання вирити комусь яму ще нікого до добра не довело. Цілком можливо, що ваші зусилля зрештою обернуться проти вас самих.
2: Ага, все, тоді сьогодні краще зі мною не розмовляти. Так, йдемо далі. Раки. Не варто ховатися від світу у своїй мушні. Потрібно, навіть якщо не дається з великими зусиллями, вийти з дому, який для представників цього знака є зоною комфорту, і якомога більше спілкуватися з людьми.
1: Леви, категорично забороняється бажати комусь зла, як вголос, так і подумки. Будь-яке, навіть уявне прокляття незабаром обов'язково повернеться бумерангом до того, хто навмисно чи випадково його висловить.
2: Діва, можна ставити перед собою найсміливіші професійні цілі. Завдяки енергії, яка переповнюватиме вас від самого ранку, вам вдасться впоратися навіть із найскладнішими проєктами.
1: Терезин, спілкуючись із близькими вам людьми, використовуйте всі притаманні вам дипломатичні здібності. Інакше можна буде легко зруйнувати добрі взаємини, над побудовою яких ви працювали роками.
2: Скорпіон, встигнути зробити все, що заплановане на цей день, дасть лише за умови, що ви не відволікатиметься на телефонні розмови та спілкування в месенджерах, а також ретельно сплануєте свої дії.
1: Я вже не спланувала свій день повністю. Так, стрілець, не поспішайте обіцяти комусь оточення те, що ви і це добре розумієте, заздалегідь не зможете виконати. Репутацію ненадійної людини дуже легко заробити та надзвичайно складно спростувати.
2: Козиріг, цього дня ви буквально притягуватимете гроші, наче є для них магнитиком. Вони можуть надходити з найрізноманітніших, часом несподіваних джерел, залишатися лише розумом їх витратити.
1: Водолій, навіть якщо хтось з оточення виведе вас у себе, категорично не рекомендується грубіянити. І тим паче ображати цю людину, наслідки такої поведінки можуть виявитися непередбачуваними.
2: Так, і наостанок у нас риби. Перед красномовністю і переконливістю, якими ви володітимете цього дня, ви зможете вистояти, не зможе встояти жоден. Навіть найноровливіший і найнепоступівливіший співрозумовник, зокрема й ваше безпосереднє керівництво.
1: Так, ось такий у нас гороскопчик вийшов на сьогодні. А хто прислухався, той прислухався. Хто хоче далі послухати передбачення, ми незабаром до вас повернемося з нашими улюбленими передбаченнями імен. Тому залишайтеся, ми крокуємо далі. 104.4 та 95.9. Ми цінуємо вас та рухаємось вперед. Good Morning Show.

0: ми вертаємося до вас з нашими передбаченнями. Так, і сьогодні дуже багато, 10 наших імен, для яких є передбачення.
1: Так, і будемо починати ми з Руслана. Сьогодні на вас чекає день нових можливостей. Не бійтеся проявити ініціативу, саме вона приведе вас до успіху.
0: Ніна, день подарує гармонію та душевний спокій. Прислухайтесь до свого серця.
1: Мирослав, ваша наполегливість допоможе досягти бажаного. Головне – не втрачати віри в себе.
0: Валентина, на вас чекає приємна зустріч або несподівана новина, яка підійме настрій.
1: Лук'ян, сьогодні удача буде на вашому боці. Скористайтесь шансом, який подарує день.
0: Еліна, день пересприятливий для творчості нових ідей та яскравих вражень.
1: Святослава, ваш оптиміст зарядить позитивом не лише вас, а й оточення.
0: Платон, не відкладайте важливі справи, саме сьогодні вони можуть принести чудовий результат.
1: Мар'яна, попереду теплий і затишний день. Знайдіть час для себе та близьких.
0: Тимур, ваша рішучість допоможе подолати будь-які труднощі. Успіх уже зовсім поруч. Ось такі передбачення у нас є, тому якщо попалися ваші імена, то прислухайтесь сьогодні та зробіть собі таке приємне вже налаштування, що все буде добре, що вам вже, скажімо так, зірки вирішили за вас, що вам сьогодні робити. Ну, ми будемо продовжувати на хвилях 104.4 та 95.9. Ви залишаєтесь на Топ Радіо, а ми будемо продовжувати.

0: способу життя разом із програмою «Кам'янчанам – кам'яні м'язи». З квітня по жовтень за ініціативи міського голови Андрія Білоусова у місті проходять безкоштовні тренування для всіх охочих. Правий берег – міський парк культури та відпочинку. Соцмісто – стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег – проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. 17 видів спорту, професійні тренери, заняття просто неба та локації поруч із вашим будинком. Тренування проходять тричі на тиждень і доступні для дітей та дорослих незалежно від рівня підготовки. Зробіть спорт своєю корисною звичкою, приходьте на тренування. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ми вертаємося до вас. 8.55, завершення 8-ї годиночки, а перша половина Good Morning Show майже пройшла. А, друзі, і що хочу сказати, це те, що з 9.00 у нас розпочинається наш улюблений чат зі слухачами. Можете вітати, можете передавати привіти, а передавати нам привіти взагалі, можете писати будь-що. Ми готові до всього, можемо поспілкуватися, можемо просто розповісти якусь історію, якщо захочете. Або просто розкажіть, як у вас настрій, і взагалі, що ж у вас там за плани на цей день, може?
1: В принципі, до речі, дуже цікаво. Бо можете написати, з якого Кам'янського району ви нас чуєте, або з якого міста, з якої країни. Тому що нещодавно ось нам писали, з Одеси нас чули. Тому все може бути. Можливо, сьогодні нас почують, там, не знаю, з Великої Британії, хто знає.
0: Ого. Ну, прям настільки?
1: Ну, може.
0: Може і так. А, так, хочу нагадати, що 093-244-104-4 Viber та Telegram відкриті. А також я хочу нагадати про наші соцмережі. Це Instagram, TikTok та Facebook. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте все, що ми там можемо спілкуватися в живому, точніше, в ще більше живому форматі. Тому що зараз нас в прямому ефірі, а то більш такий живий натуральний формат.
1: Натуральний формат.
0: Хочу сказати, сьогодні натуральний. А також хочу нагадати, хто не зрозумів, що у нас один ефір на дві хвилі. Це 104.4 та 95.9. 95.9 – це Кам'янський район, це всі громади. А дивіться, це Вільногірська, Верходніпровська, Верхівцево, Жовті Води, П'ятихатки, Саксагань, Вишневе, Божедарівка, Затишне, Криночки, Лихівка. Це ще більше музики, ще більше гарного настрою, ще більше цікавих програм та нових розіграшів. Тепер для всіх громад Кам'янського району. І Топрадіо завжди поруч. Тому вмикайте свою хвилю 104.4 або 95.9. А з 9.00 ми з вами розпочинаємо чат зі слухачами. Редактор

0: 9.09, прикольна така цифра, зараз час такий. І що хочу сказати, це те, що наш час зі слухачем офіційно розпочато. Любі слухачі, і є вже ваші повідомлення. Тому ми переходимо до їх читання, а ви можете поки подумати, що ще хочете написати. Доброго ранку, передаю привіт своїй дружині Оленці. Нехай цей понеділок буде легким, а кава міцною. Люблю тебе дуже сильно. Ну, обожнюю я понеділки з такими повідомленнями.
1: Так, мені також
0: скажи, що це неприємно.
1: Це дуже приємно.
0: Ось так от.
1: Так, в мене також є повідомлення, що доброго раночку, топ радіо, доброго раночку, найулюбленіші мої ведучі, Настюша і Анюта. Передаю вітання моїй донечці. Досі ми з татом тебе дуже сильно любимо і міцно тебе обіймаємо, не ображайся на нас. Так, ну що, таке миле повідомлення, сьогодні обов'язково потрібно обійняти своїх батьків і та не ображатися на них.
0: Так, явно не ображатися та просто прийняти це все. Так, ще я повідомлю, що вітання моїм друзям, які вже на роботі. Я бажаю всім гарного настрою та швидкої п'ятниці.
1: Швидкої п'ятниці. Ну, в принципі, можна це влаштувати. Сьогодні понеділок і перейдемо одразу до п'ятниці. Мені подобається так.
0: Дуже прямо зразу?
1: Ну, в чого б ні.
0: Ідемо всі у відпустку.
1: Так. Можна було б.
0: Можна було б. Так, усім слухачам бажаю такого понеділка, після якого захочеться сказати оце був класний початок тижня. От тому сьогодні і дуже багато свят, для того, щоб ми могли сказати, що це був крутий заряд на весь тиждень. А в мене є привіт з Полтави. Доброго ранку, над містом легкі хмаринки, але це не заважає гарному настрою. Передаю привіт своїй найкращій подрузі Оленці. Обіймаю.
1: Дуже мило. В мене також є ще одне повідомлення. Доброго дня. Хочу передати Івану, що дуже кохаю його і бажаю гарного відпочинку. Дуже сумую від його дружини. Так, ну я так і розумію, що можливо чоловік відпочиває, а дружина вдома сумує. Тому що вона бажає гарно відпочити.
0: Чоловік відпочиває, а дружина вдома?
1: Ну, чомусь мені так здається. Або, можливо, дружина поїхала відпочивати, а чоловік вдома від дружини відпочиває.
0: Все можливо. У них взаємний відпочинок.
1: Так.
0: Так, ну що, 47 хвилин ще чату зі слухачами. Любі слухачі, дуже багато. Ще часу для того, щоб придумати, що написати. Можете щось розказати, все, що хочете. Ми чекаємо ще на ваші повідомлення. Дуже багато попереду класної музики, тому не залишайте хвилю топ-радіо, тому ми рушаємо далі.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: І повертаємося ми до вас з новинами. Поки чат зі слухачами триває, та ми збираємо ваші повідомлення. Є новина.
1: Так, перша новина це така. Пілот-інструктор залишив у небі несподіване послання під час польоту. Знаєш, яке послання? А він написав мені нудно.
0: З нею у відносинах?
1: Ні, просто пілот-інструктор, він в повітрі. Тобто вони тестували сам літак. І так, поки наматували вони круги, пілоту стало нудно, і він написав послання на мапі, ось навіть є, мені нудно.
0: Прикольно.
1: Прикольно. Уявляєш, він 20 хвилин витратив на створення саме цього напису.
0: Я взагалі... Це щось для мене нереальне.
1: Ні, ну це треба було до такого додуматися, отак написати.
0: А щоб... як це спроєктувати дуже швидко в голові?
1: Ось так, щоб все було чітко, щоб все було зрозуміло. Ну це взагалі... Ну прикольно, це знаєш, ідеї. Ідеї прийшли отак в повітрі, що ну пілоту стало нудно. Ну він вирішив про це всім розказати.
0: Ну правильно, проекспериментувати, так проекспериментувати на повну. Ну. Щоб взагалі було, да?
1: Супер, так. Мені подобається.
0: Нічого собі.
1: Також є ще така новина, те, що в європейських авіакомпаніях тестують новий формат подорожей. Кілька великих авіаперевізників почали випробовувати систему, за якою пасажири можуть відстежувати свій багаж у режимі реального часу через застосунок. Якщо експеримент буде успішним, то технології планують запровадити в більш міжнародних аеропортів.
0: Так. Ну, цікаво.
1: Тобто ти застосунку зможеш слідкувати, де твій летить багаж. Хоча, наскільки я знаю, що багаж летить з тобою в цьому ж літаку.
0: Ну, так.
1: А можливо, це, знаєш, зробив для того, коли бувають різні випадки, коли губляться речі.
0: Ну, це,
1: можливо,
0: да,
1: це 100%. Для цього більше.
0: Це 100%, але... Ну, як ти в реальному... Ну, що вони туди камеру засунуть, чи датчик якийсь, і тобі дадуть до нього доступ?
1: Можливо, знаєш...
0: Я не айтішник просто. Ну, хто айтішник? Може, ви мені поясните? Дійсно, я не розумію. Для мене це така важка технологія, що прям я не можу.
1: Можливо, знаєш як? Ось, наприклад, даю тобі спеціальний застосунок, і там потрібно ввести, наприклад, номер твого багажу. Я бачила в тіктоці, тому що ще не разу не літала на літаку, але хочу. І, напевно, на багаж там клеють спеціальну бірочку, типу, якийсь там номер.
0: Типу
1: там,
0: штрих-кода.
1: Да. І, можливо, його потрібно відсканувати або ввести цей номер, і ти ось так будеш дивитись. Мені здається, саме так. Тому що, ну дивись, в кожен багаж це вставляти нові... чіп, ну це...
0: Ну, це як на новій пошті, сканувати так, кожен чемодан, це
1: ось,
0: дуже...
1: Ось, наприклад, та...
0: Це дуже багато так. разів треба робити.
1: Ну, зате до авіакомпанії кожний... потім не буде ніяких претензій,
0: кожний,
1: де загубився багаж.
0: Кожний етап треба. Ну, не розумію. Для мене це дуже важко. Подивимося, як воно буде працювати, тому що в мене зараз трішки мізки взірвалися. Тому що, ну, як це зробити прям правильно і грамотно, я...
1: Ну,
0: не
1: тому
0: розбираюся.
1: Що в авіакомпаніях працюють дуже розумні люди. Ось дивись, вони придумали слідкувати за багажем,
0: ну,
1: а пілот
0: не...
1: придумав напис подати. Бачиш, тому?
0: Ну, скоріше за все, мені здається, що в аеропортах та пілоти, ну, взагалі, хто працює, то вони більш креативні. Вони дуже
1: мені
0: креативно.
1: Також здається.
0: Вони креативно. А є інший відділ, який може це придумати, продумати. Ну, це явно не... Я не думаю, що це персонал аеропорту, тому що вони всі, коли я літала, то це було дуже давно. І може бути і неправда. Але правда, то мені подобалося. Я ще була дитина, і мені давали новорічні подарунки.
1: Мені подобається.
0: Дякуємо тому часу, що ми змогли політати на літаку. Ну що, ми будемо рухатися далі. 9:30, 29 хвилин чату зі слухачем у нас залишається все ж таки. А поки ми зберемо ваші повідомлення, у нас попереду Алексєєв. Тому... Запрошую до прослуховування. Ви залишаєтесь на хвилях 104.4 та 95.9.

0: Монатік 127 разів продовжує нашу 9-ту годиночку. Сподіваюся, ви вже прокинулися і вже готові та налаштовані працювати на повну.
1: Так, і особливо, коли зараз нас буде, так скажемо, наша постійна рубрика – це перекладач. Я зараз по традиції буду задавати Ані якісь фразеологізми, а її задача – дати значення їм.
0: Да.
1: Ні. Готова?
0: Ні.
1: Ні, але так, я впевнена, я бачу по очах, що вона готова. Так, ну що, перше – це склавши руки. Ось вона так само
0: нічого,
1: і сидить.
0: Нічого не робити.
1: Нічого не робити, правильно. Спалювати мости.
0: Добиватися, напевно, своїх цілей, незважаючи ні на що, не знаю.
1: Ну, не зовсім. Це остаточно розривати зв'язки.
0: Так, я забула. Не
1: забула,
0: те
1: ну все.
0: Але хотіла це сказати. Ну
1: все,
0: добре.
1: Пізно вже, так. Терпіти зубний біль.
0: Важко
1: терпіти. Але це мовчки зносити неприємності, уявляєш?
0: Нічого собі.
1: Ну, прикольно. Так, ну це дуже просте – тримати слово.
0: Ну, те, що сказав, те й будеш робити.
1: Правильно, виконувати обіцяне. Так, узяти гору.
0: Добитися вершин якихось.
1: Перемогти, так, отримати перевагу. Ходити по краю.
0: Це нариватися.
1: Ризикувати, так, добре. Ховати голову в пісок.
0: Бути страусом – це боятися.
1: Це уникати проблем.
0: Ну, боятися.
1: Ну, так. Так, червоніти до вух.
0: Соромитися?
1: Да. Так, як у Бога за пасухою.
0: Ну, бути щасливчиком в житті.
1: Жити спокійно, так, у безпеці. Абсолютно правильно. Так, ну що, урок української мови Аня пройшла на відміну. Ставимо їй, скільки зараз, 12-бальна система? Ось ставимо їй 12
0: зараз,
1: балів.
0: А не 5? А не 5-бальна?
1: Це в університеті, а в школі 12-бальна.
0: Ні, ще є в школі, в деяких школах також.
1: У мене була 12-бальна.
0: Та це була, ти вже скільки років назад випустилася?
1: 2 роки тільки випустилася.
0: Ну, я вже більше, ніж 2 роки, тому що ж робити?
1: Наскільки але, там більше? Там
0: але так же ж, вели або букви оці.
1: Ой, чесно, не знаю, якщо.
0: Ну, тож, ну, коли ми навчалися, так, да, була 12-бальна.
1: Ну, я кажу
0: ну, зізнавайся, в табелі є хоч одна випускному 12-ка?
1: Ні. А в тебе є?
0: Ні.
1: Ні, ні, знаєш, ну, типу, я не хотіла ніколи навчатись там на 12 балів. Для мене, мені здається, це було
0: нудно.
1: У
0: мене була музична школа в пріоритеті, тому...
1: А, ну тоді все, тоді все.
0: Школа в мене не була прям в пріоритеті.
1: Да, в мене був...
0: Вибачте, мої любі вчителі, ви дуже класні, але, ну, дійсно, ну...
1: Ну, трішки тяжко було.
0: Ви максимально знаєте, яка я була, то, ну, і є, в принципі. То вони 100% знали, що я артистка, і сказали, що все, іди і займайся.
1: Іди з Богом просто.
0: Іди, танцюєш.
1: Іди, да, танцюй іди, туди. Іди. Да, так само, мені завжди казали, ну, дівчинка здібна, але вона просто не хоче це
0: так
1: робити.
0: Ось так от, а давайте так, дуже чесно будемо казати, що на роботі, навіть якщо не хочеться, але ти робиш і дуже багато чого робиш, і дуже швидко чому навчаєшся. І, як казала мій класний керівник, це найкраща жіночка, яка була в моєму житті, тому що вона завжди казала, математика є навіть в твоїх очах. І я дивлюся, о, нічого собі.
1: І вона каже, ну ось, підростеш, проживеш це життя, і ми подивимось на тебе. Так,
0: ну,
1: так.
0: Типу, да, зрозуміла, що вона завжди, ну, взагалі математика, вона всюди, хоч ми її не помічаємо.
1: Так, абсолютно правильно. Тому, друзі, краще навчатися зараз, поки у вас є час. Хоча зараз і літні канікули, але нічого страшного, потрібно
0: хоча б
1: трошки вчитися. Ось,
0: згадайте, ось, наприклад, згадайте табличку множення.
1: Я вже не згадаю, мені здається, тому
0: ні, я згадаю.
1: Буває.
0: Трошки, але згадаю.
1: 2 на 2.
0: 4.
1: Ну все, тоді молодець, сьогодні склала
0: іспит.
1: А
0: було 25.
1: Да?
0: Да.
1: Так, ну все, друзі, тоді рухаємось далі. Стоп радіо.
2: Реклама на 104.4. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
4: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
5: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
2: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Ну що, майже завершився наш ранковий ефір, але ми не можемо залишити вас без ваших повідомлень, які назбиралися, та без психхвилинки. Тому готуйте вушко, вмикайте гучніше і будемо вже розпочинати. Що, передайте привіт моєму чоловіку, нехай робочий день мене швидко, а ввечері чекаю на обіймі.
1: Що
0: я
1: це за милота?
0: Я готова розплакатися, чесно.
1: Не плач.
0: Так, вітаю всіх, у кого сьогодні важливий день. Нехай все задумане обов'язково вдасться. А вам нехай буде удача від Оксани. Знаєте, якщо вам сьогодні повезе, подякуйте Оксані.
1: Так, чому б ні? Правильно.
0: Так, ну і давайте. Ще повідомлю, що доброго ранку, Топ Радіо. Хочу передати найтепліший привіт, найдорожче для мене людині Іночки Заставі. Кохані, ти моє світло, радість і натхнення. Я тебе дуже кохаю і хочу, щоб ти завжди відчувала мою любов і тепло. Гарного дня, крихітка, чекаю на тебе, твоя Настюша.
1: Так, ну сьогодні прям дуже милі повідомлення пішли. Так. І мені здається, для завершення нам не вистачає тільки психхвилинки. І сьогоднішня тема, в принципі, така цікава, це як реагувати на критику. Ти вмієш реагувати?
0: Вже навчилася трошки.
1: Вже навчилась, так?
0: Не завжди, під настрій, але трішечки вмію.
1: Так, ну все, супер. Тоді розкажу тобі декілька порад, як і тобі, так і нашим слухачам, як потрібно саме реагувати на критику. Так, критика може засмутити або навіть роздратувати, але якщо навчитися правильно на неї реагувати, вона може стати корисним досвідом і допомогти зберегти спокій. Ось так уявляєш? Зберегти спокій. Критика зберігає спокій.
0: Ну так, тому що коли тобі кажуть, там, ти не те зробила, ти то, ти все, ти починаєш всередині все у тебе так от колотитися, ти починаєш нервувати, ну, взагалі виділяється, забула, як один гормон називається, виділятися.
1: Адреналін?
0: Ну, типу, да. І все йдеш кареберть.
1: Так, ну що, перша порада така, це не віддавайте запалу. Якщо почули неприємні слова, не поспішайте сперечатися чи виправдовуватися. Зробіть кілька глибоких вдохів, дайте собі кілька секунд, щоб заспокоїтися. Це допоможе відповісти виважено, а не під впливом емоцій.
0: Це у мене на роботі, я на роботі можу так робити, але вдома з родиною, так, у мене є
1: не
0: такий...
1: Не працює трішки так.
0: Да, це правило, у мене не працює на роботі, так, мені щось кажуть, я так, добре, і піду собі далі, подумаю, повернуся до цієї теми, або нічого можу не сказати. Дуже рідко, коли я можу зірватися прямо на роботі, це, ну, дуже крайні рідко.
1: Це, вже, знаєш, допекли прям
0: сильно. Це прям, якщо взагалі, і, ну, все склалося, знаєш, коли день взагалі не твій. І от такий момент буває. І вдома для мене це дуже важко. Вдома, якщо мені кажуть якусь критику, кажуть, що щось не так, те й все, все. Починається екшен.
1: У мене так само, я не можу промовчати, тому що, такі вже люди.
0: Ну, вдома це навчитися вдома контролювати і було б взагалі вау.
1: Так, ну що, йдемо далі, до другої поради. Це відокремлюйте конструктивну критику від образ. Запитайте себе, чи є в цих словах щось, що допоможе допомогти вам стати кращими. Якщо так, варто дослухатися. Якщо ж критика зводиться лише до образ або приниження, не сприймайте її як об'єктивну оцінку себе.
0: Ну так, да, на роботі я можу це зробити, вдома ні.
1: Все ж таки,
0: ну, в мене буде один, ну, я зрозуміла, ітог з цього приводу, те, що, ну, на роботі, да, будь ласка, я зроблю, я не буду, ну, нервувати. Але я прийду додому і зірвуся вдома.
1: Ну, тому що, знаєш, напевно, ми відчуваємо те, що вдома це... Ну, ми вдома, ми можемо себе показати, які ми є. А на роботі ми більш такі стримані, ми не хочемо показувати, які ми буваємо злими.
0: Ну, хоч я не скажу, що я прям дуже прям зірочка, яка палає, я зірочка, яка вибухує, напевно.
1: Зірочка вибухає,
0: так, але ж, ну, чомусь в мене так. Ну, давай
1: так,
0: далі.
1: Ну, добре, давай далі. Дивись, третя порада така, це дякуйте за короткий зворотній зв'язок. Якщо людина висловила зауваження доброзичливо і по суті, можна сказати «Дякую, я подумаю над цим». Це не означає, що ви з усім погоджуєтесь, але показує вашу відкритість до діалогу та бажання розвиватися. Тому, дивись, якщо, наприклад, ти мені щось сказала, тобі скажу «Дякую, я подумаю над цим», але, можливо, не прийму до уваги.
0: Ні, взагалі, надо, можна навіть нічого не казати, а просто, типу, дякую, я зрозуміла твою позицію.
1: Так, можна і так. Так, і наостанок хочу вам сказати те, що пам'ятайте, критика – це лише думка іншої людини. Спокійна реакція допомагає зберегти впевненість у собі, краще зрозуміти ситуацію і не витрачати сили на зайві конфлікти.
0: Так, тому навпаки, приймайте себе такими, якими ви є. Якщо вам подобається так, значить, так і треба. Ну, а ми будемо казати вам величезне дякуємо цьому ранковому ефіру, цьому заряду, запалу. Сподіваємося, що ви трішечки зарядилися, і ми зараз трішечки заспокоїлися для того, щоб зробити, скажімо так, такий плавний перехід на те, щоб з ранкового ефіру, з прокинання, ми перейшли більш до продуктивності. Бажаємо гарної неділі. Не знаю, всім удачі хочу побажати, гарної музики ми вам дамо, тому залишайтесь на хвилях 104.4, 95 та 9. А з вами були Анна Лєнік та Настюшенька. А ми бажаємо вам всього найкращого, я залишаюсь з вами, а Настю будемо відпускати.
1: Так, ну що, друзі, залишаю вас в приємній компанії та бажаю вам гарного понеділочка.
2: Music на 104.4 FM.

Тепер розпочинаємо 10-ту годиночку. Любі слухачі, я з вами до 14.00. А поки новини, які нас можуть здивувати, тому що хто полюбляє футбол, в мене є для вас новини, що Мадонна, Шакіра, Джастін Бібер та BTS виступили під час перерви у фіналі чемпіонату світу з футболу. І перше в історії музичне шоу відкрила сама Мадонна. Вона з'явилася на полі на великому рожевому автомобілі та виконала хіт «Мюзик». І потім до шоу приєдналися BTS, Джастін Бібер, який виконав акустичну версію пісні. І однією з фінальних частин програми став виступ Шакіри з новим хітом «Дай, дай». І шоу, до речі, тривало всього 11 хвилин. Ну, прикольно, до речі. Я дивлюся, переглядаю відео, які залишились цього заходу. Ну, мені сподобалося. Ефектно, дуже яскраво, прям підтримуючи, прям після цього хочеться зарядитися та рухатися далі. Тому і ми з вами будемо рухатися далі, тому що понеділок, треба не застіюватись на місце, треба набагато швидесенько все зробити та піти відпочивати від цього важкого та, скажімо так, дуже плодовитого дня. А попереду нас будуть грати молоді, тому не перемикайтеся, залишайтеся на наших хвилях.

0: Реклама.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
4: Басейн «Міком» запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068.

0: Мьюзик на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства Кам'янської міської ради інформаційної системи розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Основним напрямом діяльності підприємства є забезпечення функціонування інформаційних систем міста, а також організація роботи диспетчерської служби та оперативне реагування на повідомлення про аварійні ситуації. У департаменті зазначають, що одним із ключових завдань комунального підприємства інформаційної системи є координація взаємодії між комунальними підприємствами та міськими службами. Завдяки роботі диспетчерської служби забезпечується оперативне приймання звернень мешканців, їх реєстрація, передача виконавцям та контроль за виконання заявок. Щоденно фахівці підприємства приймають повідомлення про аварійні ситуації на об'єктах житлово-комунального господарства, зокрема щодо водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, благоустрою та інших комунальних послуг. Після отримання інформації звернення оперативно передаються до відповідних аварійних або комунальних служб для подальшого реагування. Одним із важливих напрямків діяльності підприємства є забезпечення цілодобової роботи єдиної диспетчерської служби міста. Це дає змогу оперативно приймати повідомлення від мешканців про аварійні ситуації та інші проблеми у сфері житлово-комунального господарства, своєчасно передавати їх відповідним службам і контролювати процес виконання заявок. Важливим напрямом діяльності підприємства є забезпечення безперервної роботи інформаційних ресурсів та підтримки інформаційно-комунікаційної інфраструктури, необхідної для стабільного функціонування міських сервісів. Комунальне підприємство інформаційної системи також здійснює оброблення даних та інформаційний супровід окремих процесів у сфері житлово-комунального господарства. У департаменті наголошують, що ефективність

0: трансформації є одним із важливих чинників стабільної роботи житлово-комунального комплексу Кам'янського. У департаменті зазначають, що розвиток сучасних інформаційних технологій у сфері житлово-комунального господарства сприяє підвищенню якості обслуговування мешканців, використання електронних систем обліку, звернень та оперативного обміну інформацією між комунальними підприємствами, дозволяє ефективніше координувати роботу міських служб, швидше реагувати на проблемні ситуації та забезпечувати стабільне функціонування об'єктів життєзабезпечення громади. Комунальне підприємство Кам'янської міської ради інформаційної системи, яке підпорядковується департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради, продовжує забезпечувати інформаційну підтримку роботи міських служб, координацію диспетчерських процесів та оперативне реагування на звернення громадян. Робота підприємства є важливою складовою функціонування систем життєзабезпечення громади. Для оперативного інформування мешканців комунальне підприємство Кам'янської міської ради інформаційні системи веде офіційний телеграм-канал, де регулярно публікується актуальна інформація про аварійні та планові відключення комунальних послуг, проведення ремонтних робіт, зміну режиму роботи окремих служб, а також інші важливі повідомлення, що стосуються життєдіяльності міста. У департаменті рекомендують кам'янчанам підписатися на офіційний ресурс, аби своєчасно отримати перевірену інформацію та бути в курсі важливих змін у роботі комунальної сфери. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе».
2: «Топ Мьюзик» на 104.4 FM.

0: 10 годинка продовжується і Хвиля Топ Радіо разом з вами. Так, хочу поділитися, що Наталка Денисенко похвалилася романтичним сюрпризом від нареченого свого. Коханий влаштував для акторки побачення на яхті в Києві та зустрів її на пірсі з десятками букетів гортензій. Денисенко зізналася, що не очікувала такого жесту і подякувала нареченому за неймовірні миті. Я бажаю вам кожній відчути такі відчуття. Неперевершено гарні, просто такої любові, все, що було максимально щиро та прозоро. Для того і є ми в цьому світі. Тому, якщо хочете подивитися на ці дуже милі, прекрасні фотки, можете зайти на сторінку Денисенко та побачити. Я бажаю, щоб у кожного в житті хоч раз було таке. Ну, а ми будемо з вами рухатися далі на хвилі Топ Радіо. Це хвиля 104.4 та 95.9. Ви залишайтеся, а ми будемо рухатися.
1: Top Music.
2: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
3: Друже, привіт! Мене звати Ксенія Кіс, і це програма «Вояж». У всьому світі існують лише дві позиційні обсерваторії, які виконують завдання визначення небесних тіл. Одна з них розташована у Вашингтоні, інша – в Миколаєві. Будівництво морської астрономічної обсерваторії у Миколаєві було закладено в 1821 році за проєктом Федора Вунша. У той час Чорноморському флоту необхідно було проводити астрономічні дослідження. Головним командиром Чорноморського флоту та портів в 1816 році став Олексій Самуїлович Грейх. Він розумів, що без астрономічного забезпечення флот не зможе виконувати своїх завдань, тож архітектор Вунш успішно реалізував завдання Грейха, але через хворобу не зміг брати участь у проєкті. Надалі будівництво контролював Фандер Фліс та Людвиг Хопацький. Будівля була побудована в центрі міста на найвищій точці. Вона досі прикрашає обсерваторну вулицю, надаючи їй величного вигляду. Із вершини Спаського пагорба відкривався причудовий краєвид на акваторію Бузького лиману. Миколаївська обсерваторія – одна із найстаріших обсерваторій Східної Європи. Заснована в 1821 році як морська. З 1912 року вона стає Миколаївським відділенням Головної астрономічної обсерваторії. Історично-наукову установу включили до об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. На сьогоднішній день обсерваторія є найстарішою на території України. Вона побудована в стилі класицизму і має Т-подібну форму. Головний вхід будівлі оформлений шестиколонним портикором доричного ордера. Знаходиться з боку парку. Стеля об'єкта спирається на 16 колон, а над аудиторією археолог продумав високу ротонду з плоским дахом, в центрі якого пророблено круглий отвір для спостереження навколо зенітних зірок. У стінах ротонди є отвори та 12 вікон. Через них і спостерігали за небесними світилами у будь-якій частині неба. Тож архітектура будівлі досі захоплює. На сьогоднішній день Миколаївська астрономічна обсерваторія – самостійна наукова організація, має не лише складне наукове обладнання, а й кваліфіковані кадри. У штаті є два доктори та 6 кандидатів фізико-математичних наук. Також тут є аксіальне меридіанне коло з програмним управлінням,

0: досліджень НАО «Динаміка тіл Сонячної системи», «Зоряні системи координат», дослідження навколо земного простору, астрономічне приладобудування, історія астрономії та астрономічна освіта, міжнародне співробітництво. Предмет особливої гордості миколаївських астрономів – це музей. Тут збережено унікальні старовинні астрономічні інструменти, меридіанне коло та переносне вертикальне коло фірми «Репсольда», колекція астрономічних годинників 18-19 століть, астрономічні книги. І, до речі, один раз на рік обсерваторія проводить День відкритих дверей, і це зазвичай навесні. А на цьому наш вояж завершується. До зустрічі в новому!
1: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
2: Top Music.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Так, ну щодо наступної пісні, друзі, я буду розказувати прямо зараз, тому що 11 годинка розпочинається, я хочу більше вам додати цікавих моментів. А Бреза – це Вадим Березовський, почав активно співпрацювати з Калуш у 25-му році. Їхні спільні треки «Покохав», «Парашут» та «Ліхтарі» швидко набирали популярності. А сам Олег Псюх із Калуша неодноразово говорив, що цінує Вадима за щирість у текстах і сучасне звучання. І кажуть, що справжнє кохання завжди залишає свій слід. Саме про це нова пісня, спільна робота Калуша і Береза «Парашут». У пісні йдеться про людину, яка навіть після розставання залишається для тебе орієнтиром і підтримкою. Дуже така чуттєва підводка, мені сподобалася. Тому ми крокуємо і попереду Калуш, Береза, «Парашут».
1: Music на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У департаменті муніципальних послуг та регуляторної політики Кам'янської міської ради надали роз'яснення щодо практичного застосування статті 30 мовного закону. Так, використовувати українську мову в підприємницькій діяльності є обов'язком суб'єктів господарювання. Відповідно до частини першої статті 30 закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова українська. Обслуговування у закладах, зокрема у магазинах, кафе, аптеках, НСТО, у банках, сфері інших послуг тощо, розпочинається українською мовою, незалежно від того, якою мовою звернувся клієнт. Тобто перше звернення працівника має бути українською. Інформація про товар чи послугу надається українською. Розрахунок консультації, відповіді на запитання українською. Це загальне і непорушне правило. Частина 3 статті 30 закону передбачає, що на прохання клієнта обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для сторін. Ключова умова, ініціатива має виходити саме від споживача. Інша мова можлива лише, якщо клієнт прямо просить перейти на неї. Працівник володіє нею і погоджується спілкуватися цією мовою. Порушенням статті 30 є ситуація, коли працівник самостійно переходить на іншу мову, лише тому, що почув її від клієнта. Обслуговування одразу здійснюється не державною мовою, без прохання споживача. Клієнтові відмовляють в обслуговуванні українською мовою. Факт того, що споживач звернувся іншою мовою, не є автоматичною підставою для зміни мови обслуговування. Якщо клієнт просить перейти на іншу мову, працівник може погодитися, але не зобов'язаний це робити. Закон гарантує право на обслуговування державною мовою, а не право вимагати обслуговування будь-якою іншою. Отже, клієнт завжди має право отримати послугу українською. Клієнт може попросити про іншу мову обслуговування. Працівник не зобов'язаний задовольняти таке прохання. Перехід на іншу мову можливий лише за чітко висловленим проханням клієнта. І тільки тоді, якщо працівник не проти задовольнити таке прохання. Це його право, а не обов'язок. Контроль за застосуванням державної мови здійснює уповноважений із захисту державної мови. У разі виявлення порушення, перше, зазвичай складається протокол із вимогою усунути його. За повторні або грубі порушення передбачено адміністративні штрафи. Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради закликає всіх представників бізнесу Кам'янської міської територіальної громади перевірити свої інформаційні матеріали, сайти та налаштувати персонал на спілкування державною мовою. Українська мова у бізнесі – це не лише законодавча вимога, а й вияв поваги до свого споживача, що сприяє єднанню суспільства. Саме тому в департаменті муніципальних послуг та регуляторної політики Кам'янської міської ради закликають вести бізнес відповідально та дотримуватися законів України. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
0: «Місто для тебе». Топ-музика на 104.4 FM.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Продовжуємо 11-ту годиночку, 11:44. Любі слухачі, ми на хвилях 104.4 та 95.9. Це ТОП Радіо. Один ефір на дві хвилі. Щоб бути завжди поруч та бути в курсі. Тепер хочу розказати про наступний трек. Це Голубенко та «Як так». Танцюєш сама. І, до речі, хочу розказати про Ектака, що він свій сольний проєкт запустив лише у 22-му році, але вже за короткий час став одним із найпопулярніших українських виконавців. А ще деякі свої треки він записував просто в готельних номерах під час гастролей, щоб не витрачати натхнення. Ось так от економні, скажімо так, дуже економно він зробив собі кар'єру. Дуже швидко, стисло, але продуктивно, як бачимо наразі. І дуже багато хто полюбляє «Як так», особливо діти, коли він написав, не пам'ятаю, що за трек, але діти від нього кайфують. У мене дуже багато знайомих, чиї діти до сих пір кайфують, хочуть на концерти, і це так прекрасно, це так класно, що я вам просто передати не можу. Ну, а я вам хочу сказати, що попереду невеличка реклама, і далі ми будемо слухати Голубенко та «Як так, танцюєш сама».
1: Реклама на 104.4.
2: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
3: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півень. Далі коротко та про головне. Станом на ранок 20 липня Кам'янський голова Андрій Білозов інформує. Зустрічаємо понеділок без надзвичайних подій у місті. За минулий тиждень в пологовому відділенні міської лікарні на світ з'явилося 14 немовлят, 5 хлопчиків та 9 дівчаток, серед яких одна двійня. Вітаємо родини, бажаємо малюкам міцного здоров'я та щасливої долі, тихого сім'я та плідного робочого тижня, додав міський голова. Кам'янський міський голова Андрій Білозов

0: та відомшими нагородами та присвоєно чергові військові звання. Від імені всієї громади мер міста привітав особовий склад центру та вручив подячні листи міської ради. За 3 роки 152-й навчальний центр став одним із ключових осередків підготовки військовослужбовців сил територіальної оборони. Сьогодні тут проходять базову загальну військову підготовку. Військовослужбовці практично всіх родів військ. Робота інструкторсько-викладацького складу організована на найвищому професійному рівні, а навчальний процес побудований на сучасному бойовому досвіді. Курсанти отримують ґрунтовну теоретичну підготовку та відпрацьовують практичні навички на сучасному навчально-тренувальному комплексі, який включає психологічну змову перешкод із 15 елементами навантаження, зокрема відпрацювання дій в умовах застосування наземних і повітряних роботизованих комплексів, антидронову підготовку та використання сучасних імітаційних шумових засобів. Усе максимально наближено до реальних бойових умов і дозволяє формувати у курсантів необхідні професійні навички та психологічну стійкість. Для Кам'янської громади підтримка українського війська – один із головних пріоритетів. Місто системно допомагає 152-му навчальному центру. Спрямувало субвенцію з міського бюджету на потреби військової частини, надаємо необхідну матеріальну підтримку. І надалі продовжуватимемо цю роботу. Адже якісна підготовка підвищує ефективність підрозділів. Головне ж допомагає зберігати життя захисників. Андрій Білосов привітав особовий склад 152-го навчального центру з річницею створення. А також подякував кожному, хто навчає, навчається і щодня працює заради того, щоб українське військо ставало ще сильнішим. У Кам'янському відбувся молодіжний інтелектуальний квіз під назвою «Сталева логіка», який об'єднав представників молодіжної організації «Камець сталі» та громадської організації «Молода бджола». Про це повідомив міський голова Андрій Білусов. Захід організували до Дня працівників металургійної та гірничо-добувної промисловості. Учасники перевірили свої знання з історії металургії, розвитку промисловості Кам'янського, сучасних виробничих технологій та ролі галузі в економіці України. Квіз став не лише інтелектуальним змаганням, а й майданчиком для спілкування, командної взаємодії та знайомства з професіями металургійної галузі. Саме такі ініціативи допомагають молоді більше дізнаватися про промисловий потенціал рідного міста та перспективи професійної реалізації. Для Кам'янського металургія залишається однією з ключових галузей економіки. Міська молодь цікавиться майбутнім громади, прагне здобувати нові знання, розвиватися та реалізовувати себе у рідному місті. Адже саме їм належить продовжувати розвиток української промисловості, впроваджувати сучасні технології та зміцнювати економіку держави. Кам'янський міський голова Андрій Білосов подякував громадській організації «Молода бджола» та молодіжній організації «Камець сталі» за змістовну ініціативу та якісну організацію заходу, а також привітав команди переможці та побажав всім учасникам нових знань, професійного розвитку і успішної реалізації власних ідей. Це всі новини станом на цю годину. Бажаю вам гарного дня.
1: Новини на Топ Радіо.

0: непомітно вже підкралася наша обідня годинка 12:09. На годиночку, що хочу сказати, що понеділок проходить дуже швидко, і я не розумію взагалі, куди він вже біжить, тому що я нічого не встигаю. Сподіваюся, у вас набагато продуктивніше ви все встигаєте і набагато класніше у вас проходить понеділок. Я на свій ні в якому разі не жаліюся, але хотілося б мені трішки більше продуктивності. Так, ну що, ми будемо рухатися далі. Хочу вам дати таке невеличке завдання, здогадатися, що ж у нас буде за наступний виконавець. Тому вмикайте трошки гучніше і давайте хоча б у себе у думках зможете відповісти. Один з найяскравіших артистів сучасної української сцени, його справжнє ім'я Дмитро, і вже потім сам псевдонім. І до великої популярності він працював танцівником-хореографом, а свою музичну кар'єру починав із невеликих виступів та авторських пісень. І першу популярність принесла не перемога на талант-шоу, а наполеглива праця. Він брав участь у телевізійних проєктах, але не вигравав їх. Проте це не завадило йому стати одним із найуспішніших українських виконавців. А він сам пише пісні не лише для себе, а й для інших артистів. Його хіти набирають десятки мільйонів прослуховувань, а концерти завжди вирізняються потужною хореографією та живою енергетикою. Давайте. Що ж це може бути за виконавець? І я думаю, що ви правильно здогадалися, це Монатік, це Дмитро Монатік. І це просто неймовірна людина. Ну, дійсно, вона дуже багато працює. Я слідкую за ним в Інстаграмі, це, ну, все просто в житті. Сподіваюся, у людини все максимально класно, як він транслює. Але це лише гарна картинка, яку ми бачимо. Але я знаю, наскільки він багато працює, взагалі, який він наполегливий, тому це взагалі. І наразі я пропоную послухати Монатіка «Ода свободі». Нехай ця пісня нагадає, що свобода починається в серці кожного з нас. Тому let's go!
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
4: «Заїмка» пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

12:33 на годиночку. Хочу нагадати вам, друзі, про наші соцмережі, про наші хвилі і все інше. Хочу почати з Інстаграму, Фейсбуку та Тіктоку. Підписуйтесь на наші сторіночки, коментуйте, лайкайте, та ми з вами зможемо бути трішечки поруч, трішечки ближче та в живому форматі. Ну що, і хочу сказати, що у нас один ефір на дві хвилі, це 104.4 та 95.9. Друзі, 95.9, Кам'янський район, всі громади, Вільногірська, Верходніпровська, Верхівці, Жовтих Вод, П'ятихаток, Саксагані, Вишневого, Божедарівки, Затишного, Криничок та Лихівки. Ще більше музики, ще більше гарного настрою, ще більше цікавих програм. Тепер для всіх громад Кам'янського району. Де б ви не були, то радіо завжди поруч, тому вмикайте свою хвилю 104.4 та 95.9. І подякую, що ви з нами, тому підписуйтесь, ми чекаємо на вас в наших соцмережах.

0: Радіо. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
2: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка, рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098 88 00 456.
3: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.
4: Топ-мюзик на 104.4 FM.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час знати, що відбувається просто зараз. На малій сцені театру Лесі Українки Кам'янський міський голова Андрій Білосов привітав робітників із професійним святом – Днем працівників металургійної та гірничо-добувної промисловості. Кам'янське нерозривно пов'язане з металургією. Саме праця багатьох поколінь металургів формувала його економічний потенціал, забезпечувала розвиток промисловості та створювала міцний фундамент для розвитку громади. Сьогодні металургійна галузь залишається однією з ключових для економіки міста і держави. Попри всі виклики воєнного часу, підприємства працюють, забезпечують робочі місця, підтримують тисячі родин, допомагають силам оборони України та беруть активну участь у розвитку Кам'янського. Андрій Білосов подякував підприємству «Кам'янсталь» та групі «Метінвест» за відповідальне соціальне партнерство. За участі підприємства реалізуються важливі для громади проєкти у сферах медицини, освіти, енергозбереження та будівництва захисних споруд. Триває закупівля нових трамвайних вагонів для Кам'янського. Перший трамвай уже не дійшов до міста. Найближчим часом вийде працювати на лінію. Особливі слова вдячності кам'янський голова виразив захисникам і захисницям, серед яких чимало металургів, а також привітав всіх працівників і ветеранів металургійної та гірничої галузей із професійним святом. Побажав міцного здоров'я, добробуту, миру, сили для подолання всіх викликів та якнайшвидшого миру та перемоги України. У Лівобережному парку Кам'янського оновили майданчик для пляжного волейболу. Роботи виконали на 5 спортивних майданчиках, які використовуються для проведення міських змагань, турнірів, тренувань та аматорських ігор. Про це повідомила міська інформаційна служба. Під час благоустрою на локацію завезли новий пісок, вирівняли покриття та підготували майданчики до подальшої експлуатації. Зона для пляжного волейболу є однією зі спортивних локацій Лівобережного парку, яку регулярно відвідують жителі міста у теплий період року. Тут проводять офіційні спортивні заходи, а також тренування і аматорські ігри. Оскільки майданчики розташовані просто неба, покриття часом змінюється під впливом погодних умов та інтенсивного використання, тому потребує періодичного оновлення. Оновлення покриття дозволяє підтримати майданчики у належному стані для проведення спортивних заходів і повсякденного використання. Після завершення робіт локація буде готова до тренувань, змагань та аматорських ігор у новому сезоні. У Розарі Кам'янського відбувся черговий кінопоказ «Просто неба», організований громадською організацією «Бджола» та фондом розвитку Кам'янського. Цього разу глядачам продемонстрували анімаційний фільм «Переліт». Показ проходив на території Розарію, де в літній період регулярно організовують відкриті кіноперегляди. До перегляду долучилися мешканці міста різного віку, які переглядали фільм на великому екрані «Просто неба». Про це повідомила міська інформаційна служба. Під час заходу для дітей підготували солодку вату. Організатори також забезпечили роботу літнього кінотеатру та облаштували місця для перегляду. За інформацією організаторів, покази «Просто небо» проводяться у Розарі на регулярній основі протягом літнього сезону. Репертуар включає художні та анімаційні стрічки, розраховані на сімейний перегляд. Організатори повідомили, що кінопокази триватимуть і надалі. Інформацію про дату та програму наступного сеансу розмістять на дошці оголошень у Розарії. Вхід на кінопокази залишається вільним для всіх охочих. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

13.08, а обідня перерва в самому розпалі. Сподіваюся, у вас обідня перерва є півгодинки на відпочинок. А поки що я хочу сказати, що фанати не оцінили костюм Монатіка на Atlas Festival. А співак виступив хедлайнером у перший день фестивалю. В образі від Фролова. У чорному костюму з укороченими штанами та піджаком без рукавкою, прикрашеному великими синіми квітами. Однак глядачі не оцінили модне висловлювання українського дизайнера, і це переросло в чергове обговорення образу Монатіка у трец. Ну, взагалі, з появою трец у нас настільки більше взялося різних обговорень, ніби люди вирішили спілкуватися тільки в онлайн-форматі. Але тут що вам можу сказати? Те, що, ну, дійсно, приколи пішли, жарти, але Монатік відповідав майже на всі. Це дуже приємно дивує, тому що не всі відповідають на критику, реагують на неї, скажімо так, адекватно та з гумором. Тобто вони оцінюють, він оцінює, ну, тобто не зайшло, образ є, воно не зайшло, але в цьому такої великої проблеми немає. Він посміявся з фанатами, і це більше додало, скажімо так, приємності людям, які писали. Тому можете написати та подивитися, та написати, що взагалі ви думаєте з цього приводу. А ми будемо рухатися далі. Попереду нова музична годинка з 13 до 14 годиночки. Дуже багато кого у нас буде. У нас буде і Адам, у нас тут буде і творче, і багато кого ще. Тому не покидайте хвилю ТОП Радіо. Я нагадаю, що 104.4 і 95.9. Ми завжди з вами поруч, і хочу сказати одне: не перемикайтеся.

0: Топ Радіо.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: 104 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства Кам'янської міської ради інформаційної системи розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Основним напрямом діяльності підприємства є забезпечення функціонування інформаційних систем міста, а також організація роботи диспетчерської служби та оперативне реагування на повідомлення про аварійні ситуації. У департаменті зазначають, що одним із ключових завдань комунального підприємства інформаційної системи є координація взаємодії між комунальними підприємствами та міськими службами. Завдяки роботі диспетчерської служби забезпечується оперативне приймання звернень мешканців, їх реєстрація, передача виконавцям та контроль за виконання заявок. Щоденно фахівці підприємства приймають повідомлення про аварійні ситуації на об'єктах житлово-комунального господарства, зокрема щодо водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, благоустрою та інших комунальних послуг. Після отримання інформації звернення оперативно передаються до відповідних аварійних або комунальних служб для подальшого реагування. Одним із важливих напрямків діяльності підприємства є забезпечення цілодобової роботи єдиної диспетчерської служби міста. Це дає змогу оперативно приймати повідомлення від мешканців про аварійні ситуації та інші проблеми у сфері житлово-комунального господарства, своєчасно передавати їх відповідним службам і контролювати процес виконання заявок. Важливим напрямом діяльності підприємства є забезпечення безперервної роботи інформаційних ресурсів та підтримки інформаційно-комунікаційної інфраструктури, необхідної для стабільного функціонування міських сервісів. Комунальні підприємства інформаційної системи також здійснює оброблення даних та інформаційний супровід окремих процесів у сфері житлово-комунального господарства. У департаменті наголошують, що

трансформацію є одним із важливих чинників стабільної роботи житлово-комунального комплексу Кам'янського. У департаменті зазначають, що розвиток сучасних інформаційних технологій у сфері житлово-комунального господарства сприяє підвищенню якості обслуговування мешканців, використання електронних систем обліку, звернень та оперативного обміну інформацією між комунальними підприємствами, дозволяє ефективніше координувати роботу міських служб, швидше реагувати на проблемні ситуації та забезпечувати стабільне функціонування об'єктів життєзабезпечення громади. Комунальне підприємство Кам'янської міської ради інформаційні системи, яке підпорядковується департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради, продовжує забезпечувати інформаційну підтримку роботи міських служб, координацію диспетчерських процесів та оперативне реагування на звернення громадян. Робота підприємства є важливою складовою функціонування систем життєзабезпечення громади. Для оперативного інформування мешканців комунальних

0: також інші важливі повідомлення, що стосуються життєдіяльності міста. У департаменті рекомендують кам'янчанам підписатися на офіційний ресурс, аби своєчасно отримати перевірену інформацію та бути в курсі важливих змін у роботі комунальної сфери. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе». Топ-мюзик на 104.4 FM.

0: Кіноосвіта.
1: Всім привіт! Це «Кіноосвіта» із Сашком Великим. І сьогодні я хочу поговорити про українську комедію «Збори ОСББ», яка вийшла на екрані взимку 2024 року. Цей фільм об'єднав на одному майданчику зірковий склад акторів та блогерів, створивши справжній вибух сміху та емоцій. Давайте розглянемо, чому цей фільм вартий вашої уваги. В центрі подій звичайний багатоквартирний будинок, мешканці якого вирішують провести збори ОСББ задля встановлення генератора в будинку. Кожен із сусідів має свої проблеми, характери та курйозні ситуації, які призводять до низки комічних непорозумінь. Фільм показує, як різні люди намагаються знайти спільну мову та вирішити спільні проблеми, що робить його надзвичайно життєвим та близьким кожному глядачеві. Акторський склад зборів ОСББ зібрав на своєму майданчику справжню плеяду українських зірок. Це і Олександр Рудинський, і Михайло Лебіга, і Євген Янович, і Ольга Сумська, багато інших. Фільм відзначається своєю життєвістю та актуальністю. Кожен, хто живе в багатоквартирному будинку, впізнає себе або своїх сусідів у героях стрічки. Ситуації, показані у фільмі, настільки реалістичні, що викликають щирий сміх та розуміння. Це ідеальний вибір для сімейного перегляду, адже кожен член родини знайде щось близьке та зрозуміле. Також цікаво, що зйомки фільму тривали всього 2 тижні. Незважаючи на такий короткий період, команда змогла створити якісний та смішний продукт, що свідчить про професіоналізм та злагоджену роботу всіх учасників процесу. У висновку «Збори ОСББ» – це чудова українська комедія, яка дарує гарний настрій та змушує замислитись над важливістю взаєморозуміння між людьми. Рекомендую цей фільм для перегляду в колі родини або друзів. Підтримуємо українське кіно та насолоджуємося гумором. Це була «Кіноосвіта», і сьогодні ми говорили про «Збори ОСББ».
0: «Кіноосвіта». «Топ-мьюзик». Реклама на Топ-радіо.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Шукаєте мотивацію почати займатися спортом? Вона вже поруч. З квітня по жовтень програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи», започаткована міським головою Андрієм Білоусовим, об'єднує мешканців міста на безкоштовних тренуваннях. 17 спортивних напрямків, професійні тренери, свіже повітря та дружня атмосфера для дітей, молоді та людей поважного віку. А головне – абсолютно безкоштовно. Вийшли на прогулянку? Поєднайте її зі спортом. Завітайте на тренування та долучайтеся. Більш детальний

Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Тупові слухачі, що хочу сказати? Те, що наша годинка завершується з вами, точніше не годиночка, а цілий проміжок часу з ранкового шоу до обіду. А моя зміна завершується, я вам кажу на все добре, класно початку понеділка, проводіть цей понеділок так, щоб ви, як би ви хотіли, щоб провела вся, весь тиждень проводиться. Тому я залишаю вас на хвилі топ-радіо, залишайтесь на наших 104.4, 95 та 9, а ми почуємось незабаром, тому не залишайте нас.
1: Кам'янське і Вільногірськ об'єднані музикою.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Бівень, далі коротко та про головне. У Кам'янському проводять роботи з обслуговування нового мосту. Про це повідомив департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Наразі на об'єкті виконують заходи, спрямовані на продовження терміну експлуатації споруди, підвищення безпеки руху та захисту конструкції від руйнування. Фахівці працюють одразу у кількох напрямах: герметизація дорожнього покриття. За допомогою спеціалізованої техніки та сучасних матеріалів на мосту провели заливку тріщин. Це критично важливий етап догляду за полотном. Герметизація запобігає проникненню вологи всередину конструкції, що обезпечує дорогу від розмивання та появи нових вибоїн. В районі вулиці Макіївської фахівці розпочали демонтаж другого аварійного водовідвідного жолоба. Елементи, які з часом втратили належний експлуатаційний стан, замінять на нові. Це дозволить забезпечити якісне відведення води, своєчасне обслуговування дорожньої інфраструктури, дозволяє уникнути капітальних та дороговартісних ремонтів у майбутньому, забезпечуючи комфортний та безпечний проїзд для водіїв міста. Поточні роботи та планове обслуговування штучної споруди тривають за графіком. У Кам'янському ветеранському просторі провели сімейний захід для родин захисників і захисниць. Під час зустрічі учасники долучилися до спільного дозвілля, творчої активності та командних завдань. Програма заходу була розрахована на дорослих і дітей. Про це повідомила комунальна установа Кам'янський міський ветеранський простір Кам'янської міської ради. У межах подій працював сімейний арт-простір, де батьки разом із дітьми брали участь у творчих заняттях. Також для учасників організували психологічний квест, під час якого родини виконували завдання, спрямовані на розвиток взаємодії, комунікації та підтримку між членами сім'ї. Окремою частиною програми стали спортивні змагання. Учасники виконували командні завдання та долучалися до активностей, передбачених організаторами. У комунальній установі Кам'янський міський ветеранський простір зазначили, що такі заходи проводять для підтримки родин захисників і захисниць, організації спільного дозвілля та створення умов для спілкування між сім'ями. Проведення подібних зустрічей є одним із напрямів роботи ветеранського простору, який здійснює заходи для ветеранів, військовослужбовців та їхніх родин. У центрі Кам'янського проводять ремонтні роботи на теплотрасі та прибудинковій дорозі. Як повідомляє репортер, у місті тривають роботи з підготовки міської інфраструктури до нового опалювального сезону. Комунальні служби виконують ремонтні роботи на кількох об'єктах міста. На проспекті Шевченка фахівці проводять заміну аварійної ділянки теплотраси. Роботи виконують у тому числі у вихідні дні, щоб завершити ремонт у заплановані терміни. У зв'язку з проведенням робіт рух транспорту частину вулиці Медичної залишається обмеженим. Також на вулиці Любомирівській триває ремонт прибудинкової дороги. Після завершення робіт на цій ділянці комунальні бригади планують перейти до виконання робіт на іншому об'єкті. Раніше міський голова Андрій Білозо повідомляв про плани щодо проведення капітального ремонту 8 тротуарів у різних районах Кам'янського. Крім того, передбачено відновлення дорожнього покриття біля багатоповерхових будинків за 47 адресами. Роботи виконують на ділянках, де зафіксовано найбільшу потребу в оновленні покриття, зокрема з урахуванням звернень мешканців та потреб людей з інвалідністю. Це всі новини. Станем на цю годину. Залишайтесь Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мюзик.

0: Реклама на 104.4.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У департаменті муніципальних послуг та регуляторної політики Кам'янської міської ради надали роз'яснення щодо практичного застосування статті 30 мовного закону. Так, використовувати українську мову в підприємницькій діяльності є обов'язком суб'єктів господарювання. Відповідно до частини першої статті 30 закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова українська. Обслуговування у закладах, зокрема у магазинах, кафе, аптеках, НСТО, у банках, сфері інших послуг тощо, розпочинається українською мовою, незалежно від того, якою мовою звернувся клієнт. Тобто перше звернення працівника має бути українською. Інформація про товар чи послугу надається українською. Розрахунок консультації, відповіді на запитання українською. Це загальне і непорушне правило. Частина 3 статті 30 закону передбачає, що на прохання клієнта обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для сторін. Ключова умова, ініціатива має виходити саме від споживача. Інша мова можлива лише якщо клієнт прямо просить перейти на неї. Працівник володіє нею і погоджується спілкуватися цією мовою. Порушенням статті 30 є ситуація, коли працівник самостійно переходить на іншу мову, лише тому, що почув її від клієнта. Обслуговування одразу здійснюється не державною мовою, без прохання споживача. Клієнтові відмовляють в обслуговуванні українською мовою. Факт того, що споживач звернувся іншою мовою, не є автоматичною підставою для зміни мови обслуговування. Якщо клієнт просить перейти на іншу мову, працівник може погодитися, але не зобов'язаний це робити. Закон гарантує право на обслуговування державною мовою, а не право вимагати обслуговування будь-якою іншою. Отже, клієнт завжди має право отримати послугу українською. Клієнт може попросити про іншу мову обслуговування. Працівник не зобов'язаний задовольняти таке прохання. Перехід на іншу мову можливий лише за чітко висловленим проханням клієнта. І тільки тоді, якщо працівник не проти задовольнити таке прохання. Це його право, а не обов'язок. Контроль за застосуванням державної мови здійснює уповноважений із захисту державної мови. У разі виявлення порушення, перше зазвичай складається протокол із вимогою усунути його. За повторні або грубі порушення передбачено адміністративні штрафи. Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради закликає всіх представників бізнесу Кам'янської міської територіальної громади перевірити свої інформаційні матеріали, сайти та налаштувати персонал на спілкування державною мовою. Українська мова в бізнесі – це не лише законодавча вимога, а й вияв поваги до свого споживача, що сприяє єднанню суспільства. Саме тому в департаменті муніципальних послуг та регуляторної політики Кам'янської міської ради закликають вести бізнес відповідально та дотримуватися законів України. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе.
0: Top Music.

0: Реклама. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Що ж, друзі, 14.52 на годиночку, Макар біля мікрофона, і понеділок у нас сьогодні за календарем. Сподіваюся, що сьогоднішній день вам дався максимально легко, продуктивно, і всі задачі, які ви собі поставили, ви сьогодні обов'язково виконаєте. І найкраща музика на Топ Радіо лише цьому допоможе.

0: Друзі, до речі, нагадую, що з 16-ї годинки стартуватиме вечірній чат зі слухачами, тому готуйте свої привіти, обов'язково всі зачитаємо. Ну, а ще трошки і почнеться 15-та годинка, і це означає, що вже зовсім-зовсім залишиться до чату зі слухачами. Саме тому чекаємо 093-244-104-4, Viber, Telegram чекає на ваші привітання.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: 19 година. Радіо. Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. Міністерство оборони України повідомило про можливі тимчасові перебої у роботі застосунку «Резерв Плюс» через проведення технічних робіт. У відомстві зазначили, що разі необхідності отримати військово-обліковий документ можна через портал «Дія». Документ, сформований у «Дії», має ж таку юридичну силу, як і документ у застосунку «Резерв Плюс», оскільки обидва сервіси використовують дані з реєстру «Оберіг». Для отримання документа необхідно авторизуватися на порталі «Дія» за допомогою кваліфікованого електронного підпису, обрати послугу «Військово-обліковий документ», подати заяву, перевірити свої дані та підписати ЄКЕП. Після оформлення документ зазвичай з'являється в особистому кабінеті протягом 10 хвилин. Його можна завантажити у форматі PDF, зберегти на телефон або роздрукувати. У документі міститься актуальна інформація про військовий облік, зокрема відомості про наявності відстрочки за її наявності. У Міністерстві оборони також рекомендують заздалегідь завантажити електронну копію військово-облікового документу та за можливості мати паперову версію. Після завершення технічних робіт застосунок «Резерв Плюс» має працювати у звичайному режимі. В Україні планують підвищити зарплати працівникам закладів культури. Кабінет міністрів України за пропозицією Міністерства культури та Міністерства економіки ухвалив рішення щодо реформування системи оплати праці працівників державних і комунальних закладів культури. Нові правила нарахування виплат мають почати діяти з 1 січня 2027 року. Вони передбачають підвищення посадових окладів для більшості працівників галузі. На 70% зростуть оклади працівників закладів культури, які отримують заробітну плату за єдиною тарифною сіткою. Таке ж підвищення передбачене для співробітників Українського культурного фонду та Українського інституту книги. Окремим категоріям працівників, чиї ставки розраховуються із застосуванням коефіцієнтів підвищення, передбачене збільшення окладів на 40%.

0: У Міністерстві культури зазначили, що це перший етап оновлення системи оплати праці у сфері культури. Надалі планується перехід до більш прозорої та сучасної моделі винагороди працівників бюджетної сфери. Кабінет міністрів доручив обласним та київським міським державним адміністраціям забезпечити виконання рішення у підпорядкованих закладах культури. Органам місцевого самоврядування рекомендовано застосувати нові правила оплати праці у своїх установах. Програма реімбурсації «Доступні ліки» отримала найбільше оновлення за напрямом серцево-судинних захворювань від початку її існування. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України. До оновленого реєстру додали 260 торгівельних назв лікарських засобів, призначених для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. Із них 173 препарати пацієнти можуть отримати безоплатно, ще 87 і частковою доплатою. Також до переліку увійшли засоби для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів. Також розширено список препаратів для лікування хронічної серцевої недостатності, ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. Медичні працівники вже мають можливість виписувати електронні рецепти на оновлені лікарські засоби. Пацієнти можуть отримати їх у загальному порядку в аптеках, які беруть участь у програмі. Під час оновлення програми вперше застосували механізм підтримки українських виробників. Якщо препарат вітчизняного виробництва відповідає вимогам якості та має найнижчу ціну серед аналогів, він отримає перевагу під час включення до переліку реімбурсації. Завдяки цьому до програми додали 67 однокомпонентних та 35 комбінованих лікарських засобів українського виробництва. Програма «Доступні ліки» діє в Україні з 2019 року. За цей час нею скористалися понад 6 мільйонів українців. Станом на липень 2026 року перелік програми охоплює понад 1000 лікарських позицій, які відпускають аптеки-учасники по всій країні. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь на Топрадіо.
1: Новини на Топрадіо. Топ-музика на 104.4 FM.

0: на Топ-Радіо.
1: Басейн.ми комп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068-903-2323.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: друзі, хто не знав, цікавий факт про понеділок. Назва цього дня в українській мові має дуже просте пояснення. Понеділок – це день після неділі. Саме звідси й походить його назва. Цікаво, що в англійській мові понеділок називається Monday, тобто день місяця, адже в давнину кожен день тижня пов'язували з одним із небесних тіл. Ось так, один і той самий день має зовсім різні історії, залежно від мови та культури. Сподіваюся, що ви в понеділок вкладаєте якийсь свій сенс позитивний, для того, щоб краще налаштуватися на робочий тиждень. Ну і продовжимо з найкращими хітами на Топ Радіо.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: просто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе» про роботу

0: напрямок діяльності підприємства є забезпечення функціонування інформаційних систем міста, а також організація роботи диспетчерської служби та оперативне реагування на повідомлення про аварійні ситуації. У департаменті зазначають, що одним із ключових завдань комунального підприємства інформаційної системи є координація взаємодії між комунальними підприємствами та міськими службами. Завдяки роботі диспетчерської служби забезпечується оперативне приймання звернень мешканців, їх реєстрація, передача виконавцям та контроль за виконання заявок. Щоденно фахівці підприємства приймають повідомлення про аварійні ситуації на об'єктах житлово-комунального господарства, зокрема щодо водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, благоустрою та інших комунальних послуг. Після отримання інформації звернення оперативно передаються до відповідних аварійних або комунальних служб для подальшого реагування. Одним із важливих напрямків діяльності підприємства є забезпечення цілодобової роботи єдиної диспетчерської служби міста. Це дає змогу оперативно приймати повідомлення від мешканців про аварійні ситуації та інші проблеми у сфері житлово-комунального господарства, своєчасно передавати їх відповідним службам і контролювати процес виконання заявок. Важливим напрямом діяльності підприємства є забезпечення безперервної роботи інформаційних ресурсів та підтримки інформаційно-комунікаційної інфраструктури, необхідної для стабільного функціонування міських сервісів. Комунальні підприємства інформаційної системи також здійснює оброблення даних та інформаційний супровід окремих процесів у сфері житлово-комунального господарства. У департаменті наголошують, що ефективна робота диспетчерської служби дозволяє значно скоротити час реагування на аварійні ситуації та забезпечити належну взаємодію між комунальними підприємствами міста. Саме оперативний обмін інформацією є одним із важливих чинників стабільної роботи житлово-комунального комплексу Кам'янського. У департаменті зазначають, що розвиток сучасних інформаційних технологій у сфері житлово-комунального господарства сприяє підвищенню якості обслуговування мешканців, використання електронних систем обліку, звернень та оперативного обміну інформацією між комунальними підприємствами дозволяє ефективніше координувати роботу міських служб, швидше реагувати на проблемні ситуації та забезпечувати стабільне функціонування об'єктів життєзабезпечення громади. Комунальне підприємство Кам'янської міської ради інформаційної системи, яке підпорядковується департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради, продовжує забезпечувати інформаційну підтримку роботи міських служб, координацію диспетчерських процесів та оперативне реагування на звернення громадян. Робота підприємства є важливою складовою функціонування систем життєзабезпечення громади. Для оперативного інформування мешканців комунальне підприємство Кам'янської міської ради інформаційної системи веде офіційний телеграм-канал, де регулярно публікується актуальна інформація про аварійні та планові відключення комунальних послуг, проведення ремонтних робіт, зміну режиму роботи окремих служб, а також інші важливі повідомлення, що стосуються життєдіяльності міста. У департаменті рекомендують кам'янчанам підписатися на офіційний ресурс, аби своєчасно отримати перевірену інформацію та бути в курсі важливих змін у роботі комунальної сфери. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе. Top Music.
2: Ми ховаємось, щоб коти не знайти.

0: До речі, друзі, за останні кілька років українська музика переживає справжній ренесанс. Пісні українських виконавців дедалі частіше потрапляють до світових музичних чартів, а українську музику слухає далеко за межами нашої країни. Сьогодні українська музика – це не лише про традиції, а й про сучасне звучання, яке впізнають у всьому світі. І, звичайно ж, музика на топ-радіо – це тому лише підтвердження.
1: Топ-мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 94 і 4 FM. Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
1: Всім привіт! З вами Ксенія Кіс і програма «Вояж» – Набережна Дніпра, візитна картка міста. Вона є улюбленим місцем прогулянок місцевих жителів і гостей Дніпра. Ця широка набережна розтягнулася більше ніж на 23 кілометри уздовж ріки від житлового масиву Парус до Південного мосту. Посередині її розділяє Зелений бульвар. Саме набережна є найбільш визначною пам'яткою Дніпра. Як та коли вона з'явилася, сьогодні вам і розповім. Першочергово планувалося облаштувати територію таким чином, щоб з міста можна було вийти просто до річки Дніпро. Проте це не зовсім відповідало потребам довкілля. Архітектори розробили декілька планів набережної, які неодноразово доводилося міняти. Цікаво, що серед причин, які прискорили будівництво, була необхідність реформувати каналізаційну систему. На початку 19 століття на узбережжі розташовувалися причали, лісопилки та склади. Пізніше тут почали з'являтися інші промислові будівлі та споруди. У 30-х роках минулого століття було прийнято рішення окультурити територію. Набережна повинна була отримати пристойний вигляд та слугувати однією з основних магістралей міста. В числі перших з'явилися напівкруглі сходи, що вели до води. Для захисту берега від руйнування у свій час було зведено дамбу із металургійних відходів. Реальне ж втілення проекту в життя стало можливим тільки після війни, так як ця територія була зовсім не облаштованою. Берег Дніпра в центрі міста має м'який вигин, що було враховано під час розробки.

0: Сучасна берегова лінія утворилася частково внаслідок підриву скель, а частково в результаті насипів із піску та шлаків. Зовнішня стіна, що виходить до води, традиційно облицьована гранітом. Парапет змонтований із ланок чавунної решітки, яка покращує видимість поверхні ріки. Вздовж набережної простягаються зелені насадження. Тут можна гуляти, ловити рибу чи відпочивати в одному із кафе, які працюють переважно влітку. У 2005-2007 роках набережна Дніпра у місті Дніпро була повністю реконструйована. Замість старого асфальтного покриття поклали нову тротуарну плитку, відремонтували проїжджу частину та встановили нове сучасне освітлення. Прогулюючись по набережні, ви обов'язково звернете увагу на величезну кількість квітів і зелених насаджень. На території в 2,5 тисячі квадратних метрів посаджено понад 7 тисяч кущів хризантем 8 сортів, 40 видів дерев, серед яких досить рідкісні для цього регіону кулясті і пірамідальні туї, сосни та ялівець. На набережні Дніпра кожен зможе знайти для себе улюблений куточок. В її центральній частині дві тераси – верхня і нижня пішохідні зони. Одним із головних об'єктів на оновленій набережні став світломузичний фонтан «Білий лебідь», встановлений на поверхні річки навпроти готелю «Дніпропетровськ». Завдяки сучасній технології лазерного розпилення створюються не тільки абстрактні композиції, а й певні фігури. Фонтан обертається та махає крилами, а струмені води піднімаються вгору на висоту більше 50 метрів. Також на набережні можна побачити сімейну лавку, лавку закоханих та дерево щастя, виготовлені місцевими ковалями і подаровані мешканцям до Дня міста. Ви також побачите цирк, розташований на вулиці Січеславська набережна 33. Він був побудований за проєктом Павла Нірінберга і є однією із візитних карток міста. Відвідайте Дніпро і на власні очі подивіться на красу набережної. Це був «Вояж». З вами була Ксенія Кіс.
1: «Вояж» – цікаві наукові факти і освітні думки. «Топ Мьюзик» на 104.4 FM.

0: Що ж, друзі, ми продовжимо 14.08 на годиночку і маємо таку новину. Мадонна, Шакіра, Джастін Бібер та BTS виступили під час перерви у фіналі чемпіонату світу з футболу. Вперше в історії музичне шоу відкрила Мадонна. Вона з'явилася на полі на великому рожевому автомобілі та виконала хіт «Мьюзик». Потім до шоу приєдналася група BTS та Джастін Бібер. І однією з фінальних частин програми став виступ Шакіри з хітом «Дай, дай». Шоу тривало 11 хвилин. У ньому також взяли участь інші виконавці разом з симфонічним оркестром, дитячий хор і також персонажі вулиці Сезам і Маппетів. Ось такі новини зі світу музики ми з вами почули. Так, рухаємося далі. Нагадую, що у нас почався вечірній чат зі слухачами. Чекаємо на ваші повідомлення. 093-244-104-4. Обов'язково всі зачитаємо.
1: Чат зі слухачами. Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: ви.
1: Реклама на 104.4.
2: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малефєєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
3: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Що ж, друзі, наш чат зі слухачами вечірній триває, і наступне привітання летить прямо для випускниць ліцею номер 5. Дівчата, які просто зараз знаходяться в Центральному парку, вам привіт від класного керівника і гарного вам дня та настрою. Ну, а ми рухаємося далі. Нагадую, що наш телефон 093-244-1044, Viber, Telegram, звичайно ж, чекаємо на ваші повідомлення.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098-88-00-456.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Що ж, друзі, 5 хвилинок триватиме ще наш чат зі слухачами. Маєте змогу надіслати свої повідомлення до 17 годинки. Ну і, звичайно, ще раз прийде привіт дівчатам з ліцею номер 5, які просто зараз знаходяться в Центральному парку. Привіт вам від класного керівника. Ми рухаємося далі. Найкращі хіти на ТОП Радіо.
1: Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: Транспорт військовослужбовців центру було відзначено державними та відомчими нагородами та присвоєно чергові військові звання. Від імені всієї громади мер міста привітав особовий склад центру та вручив подячні листи міської ради. За три роки 152-й навчальний центр став одним із ключових осередків підготовки військовослужбовців сил територіальної оборони. Сьогодні тут проходять базову загальну військову підготовку. Військовослужбовці практично всіх родів військ. Робота інструкторсько-викладацького складу організована на найвищому професійному рівні, а навчальний процес побудований на сучасному бойовому досвіді. Курсанти отримують ґрунтовну теоретичну підготовку та відпрацьовують практичні навички на сучасному навчально-тренувальному комплексі, який включає психологічну змогу перешкод із 15 елементами навантаження, зокрема відпрацювання дій в умовах застосування наземних і повітряних роботизованих комплексів, антидронову підготовку та використання сучасних імітаційних шумових засобів. Усе максимально наближено до реальних бойових умов і дозволяє формувати у курсантів необхідні професійні навички та психологічну стійкість. Для Кам'янської громади підтримка українського війська – один із головних пріоритетів. Місто системно допомагає 152-му навчальному центру. Спрямували субвенцію з міського бюджету на потреби військової частини. Надаємо необхідну матеріальну підтримку. І надалі продовжуватимемо цю роботу. Адже якісна підготовка підвищує ефективність підрозділів. Головне ж допомагає зберігати життя захисників. Андрій Білусов привітав особовий склад 152-го навчального центру з річницею створення. А також подякував кожному, хто навчається і щодня працює заради того, щоб українське військо ставало ще сильнішим. У Кам'янському відбувся молодіжний інтелектуальний квіз під назвою «Сталева логіка», який об'єднав представників молодіжної організації «Камець сталі» та громадської організації «Молода пчела». Про це повідомив міський голова Андрій Білусов. Захід організували до Дня працівників металургійної та гірничо-добувної промисловості. Учасники перевірили свої знання з історії металургії, розвитку промисловості Кам'янського, сучасних виробничих технологій та ролі галузі в економіці України. Квіз став не лише інтелектуальним змаганням, а й майданчиком для спілкування, командної взаємодії та знайомства з професіями металургійної галузі. Саме такі ініціативи допомагають молоді більше дізнаватися про промисловий потенціал рідного міста та перспективи професійної реалізації. Для Кам'янського металургія залишається однією з ключових галузей економіки. Міська молодь цікавиться майбутнім громади, прагне здобувати нові знання, розвиватися та реалізовувати себе у рідному місті. Адже саме їм належить продовжувати розвиток української промисловості, впроваджувати сучасні технології та зміцнювати економіку держави. Кам'янський міський голова Андрій Білусов подякував громадській організації «Молода пчела» та молодіжній організації «Камець сталі» за змістовну ініціативу та якісну організацію заходу, а також привітав команди переможці та побажав всім учасникам нових знань, професійного розвитку і успішної реалізації власних ідей. У Кам'янському запланували проведення низку спортивних заходів для мешканців міста. Події відбудуться за ініціативи міського голови Андрія Білусова та за організацією управління молоді та спорту Кам'янської міської ради. Програма включає спортивні тренування, змагання та активності з різних напрямів. Учасники зможуть долучитися до занять з волейболу, фітнесу, дартсу, тенісу, баскетболу, тхеквондо, стрільби з лука та айкідо. Також у місті проведуть спортивні заходи «Не лінуйся, рухайся», «Активне довголіття» та «Від мрій до перемоги» разом із тренером. Окремо подію стане чемпіонат Дніпропетровської області з кросового триатлону у лівобережній парковій зоні. Частина заходів відбудеться в межах міської програми «Кам'янчанам кам'яні м'язи». До участі у спортивних подіях можуть долучитися всі охочі. Інформацію про час та місце проведення занять можуть дізнатися на сайті «Спорт Кам'янське». Це всі новини станом на цю годину. Бажаю вам гарного дня!
1: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик.

0: Реклама на 104.4.
1: Не відкладай здоров'я на потім. Долучайтеся до програми «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Безкоштовні тренування з квітня по жовтень. Просто небо. 17 видів спорту. Професійні тренери та чудова атмосфера чекають саме на вас. Правий берег. Міський парк культури та відпочинку. Соцмісто. Стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег. Проспект Металургів 1. Бульвар будівельників. Проспект Нескорених 63. Приходьте, тренуйтесь та отримуйте задоволення від спорту. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-55-43. Повторюю, 067-627-55-43.
4: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У департаменті муніципальних послуг та регуляторної політики Кам'янської міської ради надали роз'яснення щодо практичного застосування статті 30 мовного закону. Так, використовувати українську мову в підприємницькій діяльності є обов'язком суб'єктів господарювання. Відповідно до частини першої статті 30 закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова українська. Обслуговування у закладах, зокрема у магазинах, кафе, аптеках, НСТО, у банках, сфері інших послуг тощо, розпочинається українською мовою, незалежно від того, якою мовою звернувся клієнт. Тобто перше звернення працівника має бути українською. Інформація про товар чи послугу надається українською. Розрахунок консультації, відповіді на запитання українською. Це загальне і непорушне правило. Частина 3 статті 30 закону передбачає, що на прохання клієнта обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для сторін. Ключова умова, ініціатива має виходити саме від споживача. Інша мова можлива лише, якщо клієнт прямо просить перейти на неї. Працівник володіє нею і погоджується спілкуватися цією мовою. Порушенням статті 30 є ситуація, коли працівник самостійно переходить на іншу мову, лише тому, що почув її від клієнта. Обслуговування одразу здійснюється не державною мовою, без прохання споживача. Клієнтові відмовляють в обслуговуванні українською мовою. Факт того, що споживач звернувся іншою мовою, не є автоматичною підставою для зміни мови обслуговування. Якщо клієнт просить перейти на іншу мову, працівник може погодитися, але не зобов'язаний це робити. Закон гарантує право на обслуговування державною мовою, а не право вимагати обслуговування будь-якою іншою. Отже, клієнт завжди має право отримати послугу українською. Клієнт може попросити про іншу мову обслуговування. Працівник не зобов'язаний задовольняти таке прохання. Перехід на іншу мову можливий лише за чітко висловленим проханням клієнта. І тільки тоді, якщо працівник не проти задовольнити таке прохання. Це його право, а не обов'язок. Контроль за застосуванням державної мови здійснює уповноважений із захисту державної мови. У разі виявлення порушення, перше зазвичай складається протокол із вимогою усунути його. За повторні або грубі порушення передбачено адміністративні штрафи. Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради закликає всіх представників бізнесу Кам'янської міської територіальної громади перевірити свої інформаційні матеріали, сайти та налаштувати персонал на спілкування державною мовою. Українська мова в бізнесі – це не лише законодавча вимога, а й вияв поваги до свого споживача, що сприяє єднанню суспільства. Саме тому в департаменті муніципальних послуг та регуляторної політики Кам'янської міської ради закликають вести бізнес відповідально та дотримуватися законів України. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
0: «Місто для тебе». Топ-музика на 104.4 FM.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Мьюзик. Кіноосвіта.
1: Всім привіт! Це «Кіноосвіта» із Сашком Великим. Щоразу в рамках цієї програми я буду розповідати вам про ті творіння світового кінематографу, які точно варті нашої уваги. І сьогодні на черзі головний анімаційний хіт України «Мавка. Лісова пісня», випущений у 2022 році і який пройшовся до смаку не лише українцям, а й у всьому світу. Сюжет мультфільму розповідає про взаємодію та протистояння двох світів – людського та чарівного. А провідною сюжетною лінією стає історія кохання між Мавкою та жителем села Лукашем, які разом намагаються перемогти лиходійку Килину та захистити магічний ліс. Все ж таки варто зазначити, що цей мультик – це адаптація твору Лесі Українки «Лісова пісня». Але не хвилюйтеся, якщо ви читали оригінал, сюжет фільму відрізняється від того, що написано, тому дивитись буде цікаво. Ну а головними сенсами картини можна вважати привернення уваги до екологічних проблем, зникнення все більшого числа представників флори та фауни України та вирубки лісів. Саме тому до мультфільму додано багато тварин та рослин із Червоної книги України. І експорт української культури за кордон в усіх її проявах. Традиції, ритуали, музика, костюми і так далі. Також треба відмітити шалений успіх, який «Мавка» здобула не лише в Україні, а й у світі. По-перше, фільм став найкасовішим українським кінопроєктом за всю історію незалежного українського кінематографу та увійшов до двадцятки найкасовіших стрічок за всю історію кінопрокату в Україні. По-друге, мультик було перекладено на 32 мови і показано у 140 країнах світу. Ну, а за успіх в Україні відповідає і велика кількість зірок, долучених до проєкту. Тому, коли ти дивишся мультик, ти лише те і робиш, що вгадуєш голоси знайомих тобі артистів. А вгадувати є кого. Головні ролі дублювали Наталка Денисенко, Артем Пивоваров та Олена Кравець. А от на другорядних персонажах – Олег Фагот Михайлюта, Михайло Хома Дзідзьо, Сергій Притула, Назар Задніпровський, Екатерина Осадча, Юлія Саніна – і це тільки половина. Тому знайомих і крутих голосів там купа. Також варто зазначити, що до пісень долучилась і Христина Соловій. Окремо можна виділити саундтрек. Він запам'ятовується, легко наспівується і ви точно додасте його у свій плейлист, якщо ви до сих пір цього не зробили. У підсумку маємо цікаву, романтичну та пригодницьку історію, яка буде тримати цікавість від початку до кінця. Це дуже круто зроблений мультфільм, який точно не залишить вас байдужими. З вами був Сашко Великий, ще почуємось.
0: Кіноосвіта. Топ Мьюзик.

До речі, друзі, цими вихідними в Дніпрі завершився триденний фестиваль «Покоління», який проходив з 17 по 19 липня в парку «Розваг Лавина». Подія зібрала тисячі шанувальників музики та атмосфери 90-х та 2000-х. Протягом 3 днів на сцені виступили відомі українські артисти, серед яких Віталій Козловський, Альона Омаргалієва, Наталія Могилевська, гурт «Каднай», Святослав Вакарчук та Женя Галич. Для гостей також працювали тематичні фотозони, фудкорти та розважальні локації. І фестиваль уже 7-й рік поспіль об'єднує різні покоління навколо української музики та живого спілкування. А цього року вкотре став однією з наймасштабніших літніх подій у Дніпрі. Тож, люди, якщо ви любите такі заходи, то обов'язково слідкуйте за анонсами в соцмережах, і я думаю, ви дуже круто проведете свій час. Вже скоро стартуємо у 18-ту годинку, і найкраща музика, звичайно ж, на Топ-Радіо.

0: 18 година. Топ-радіо. Новини на Топ-радіо.
1: Ви слухаєте Топ-радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. На малій сцені театру Лесі Українки Кам'янський міський голова Андрій Білосов привітав робітників із професійним святом – Днем працівників металургійної та гірничо-добувної промисловості. Кам'янське нерозривно пов'язане з металургією. Саме праця багатьох поколінь металургів формувала його економічний потенціал, забезпечувала розвиток промисловості та створювала міцний фундамент для розвитку громади. Сьогодні металургійна галузь залишається однією з ключових для економіки міста і держави. Попри всі виклики воєнного часу, підприємства працюють, забезпечують робочі місця, підтримують тисячі родин, допомагають силам оборони України та беруть активну участь у розвитку Кам'янського. Андрій Білосу подякував підприємству «Кам'янсталь» та групі «Метінвест» за відповідальне соціальне партнерство. За участі підприємства реалізуються важливі для громади проєкти у сферах медицини, освіти, енергозбереження та будівництва захисних споруд. Триває закупівля нових трамвайних вагонів для Кам'янського. Перший трамвай уже не дійшов до міста. Найближчим часом вийде працювати на лінію. Особливі слова вдячності Кам'янський голова виразив захисникам і захисницям, серед яких чимало металургів, а також привітав всіх працівників і ветеранів металургійної та гірничої галузей із професійним святом. Побажав міцного здоров'я, добробуту, миру, сили для подолання всіх викликів та якнайшвидшого миру та перемоги України. У Лівобережному парку Кам'янського оновили майданчик для пляжного волейболу. Роботи виконали на 5 спортивних майданчиках, які використовуються для проведення міських змагань, турнірів, тренувань та аматорських ігор. Про це повідомила міська інформаційна служба. Під час благоустрою на локацію завезли новий пісок, вирівняли покриття та підготували майданчики до подальшої експлуатації. Зона для пляжного волейболу є однією зі спортивних локацій Лівобережного парку, яку регулярно відвідують жителі міста у теплий період року. Тут проводять офіційні спортивні заходи, а також тренування і аматорські ігри. Оскільки майданчики розташовані просто неба, покриття часом змінюється під впливом погодних умов та інтенсивного використання, тому потребує періодичного оновлення. Оновлення покриття дозволяє підтримати майданчики у належному стані для проведення спортивних заходів і повсякденного використання. Після завершення робіт локація буде готова до тренувань, змагань та аматорських ігор у новому сезоні. У Розарі Кам'янського відбувся черговий кінопоказ «Просто неба», організований громадською організацією «Бджола» та фондом розвитку Кам'янського. Цього разу глядачам продемонстрували анімаційний фільм «Переліт». Показ проходив на території Розарію, де в літній період регулярно організовують відкриті кіноперегляди. До перегляду долучилися мешканці міста різного віку, які переглядали фільм на великому екрані «Просто неба». Про це повідомила міська інформаційна служба. Під час заходу для дітей підготували солодку вату. Організатори також забезпечили роботу літнього кінотеатру та облаштували для перегляду. За інформацією організаторів, покази «Просто небо» проводяться у Розарі на регулярній основі протягом літнього сезону. Репертуар включає художні та анімаційні стрічки, розраховані на сімейний перегляд. Організатори повідомили, що кінопокази триватимуть і надалі. Інформацію про дату та програму наступного сеансу розмістять на дошці оголошень у Розарії. Вхід на кінопокази залишається вільним для всіх охочих. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь Топ-радіо.
0: Новини на Топ-радіо.
2: Top Music на 104.4 FM.

0: на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.
5: Є історії, які не потребують зайвих слів. Є почуття, які хочеться берегти від чужих очей, залишаючи їх тільки для двох. Саме про такі щирі емоції, довіру та моменти, які назавжди залишаються в серці, розповідає композиція від Калош Оркестра та Сімбочка. Зустрічайте пісню «Нікому не скажемо», трек, який точно знайде відгук в серці кожного, хто хоч раз по-справжньому кохав на Топ-Радіо. Music.

0: Так, друзі, на годиночку 18:58 час завершити наш вечірній ефір. Моя зміна добігає свого кінця, і ми з вами почуємося вже в середу обов'язково. Всім, хто сьогодні був з нами на одній хвилі, гарного вечора. Нехай цей вечір подарує вам лише круті, позитивні емоції. І найкраща музика на Топ Радіо теж буде цьому сприяти. До зустрічі, почуємось.
1: Топ Мьюзик.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Бівень, далі коротко та про головне. У Кам'янському проводять роботи з обслуговування нового мосту. Про це повідомив департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Наразі на об'єкті виконують заходи, спрямовані на продовження терміну експлуатації споруди, підвищення безпеки руху та захисту конструкції від руйнування. Фахівці працюють одразу у кількох напрямах: герметизація дорожнього покриття. За допомогою спеціалізованої техніки та сучасних матеріалів на мосту провели заливку тріщин. Це критично важливий етап догляду за полотном. Герметизація запобігає проникненню вологи всередину конструкції, що обезпечує дорогу від розмивання та появи нових вибоїн. В районі вулиці Макіївської фахівці розпочали демонтаж другого аварійного водовідвідного жолоба. Елементи, які з часом втратили належний експлуатаційний стан, замінять на нові. Це дозволить забезпечити якісне відведення води, своєчасне обслуговування дорожньої інфраструктури, дозволяє уникнути капітальних та дороговартісних ремонтів у майбутньому, забезпечуючи комфортний та безпечний проїзд для водіїв міста. Поточні роботи та планове обслуговування штучної споруди тривають за графіком. У Кам'янському ветеранському просторі провели сімейний захід для родин захисників і захисниць. Під час зустрічі учасники долучилися до спільного дозвілля, творчої активності та командних завдань. Програма заходу була розрахована на дорослих і дітей. Про це повідомила комунальна установа Кам'янський міський ветеранський простір Кам'янської міської ради. У межах подій працював сімейний арт-простір, де батьки разом із дітьми брали участь у творчих заняттях. Також для учасників організували психологічний квест, під час якого родини виконували завдання, спрямовані на розвиток взаємодії, комунікації та підтримку між членами сім'ї. Окремою частиною програми стали спортивні змагання. Учасники виконували командні завдання та долучалися до активностей, передбачених організаторами. У комунальній установі Кам'янський міський ветеранський простір зазначили, що такі заходи проводять для підтримки родин захисників і захисниць, організації спільного дозвілля та створення умов для спілкування між сім'ями. Проведення подібних зустрічей є одним із напрямів роботи ветеранського простору, який здійснює заходи для ветеранів, військовослужбовців та їхніх родин. У центрі Кам'янського проводять ремонтні роботи на теплотрасі та прибудинковій дорозі. Як повідомляє репортер, у місті тривають роботи з підготовки міської інфраструктури до нового опалювального сезону. Комунальні служби виконують ремонтні роботи на кількох об'єктах міста. На проспекті Шевченка фахівці проводять заміну аварійної ділянки теплотраси. Роботи виконують у тому числі у вихідні дні, щоб завершити ремонт у заплановані терміни. У зв'язку з проведенням робіт рух транспорту частину вулиці Медичної залишається обмеженим. Також на вулиці Любомирівській триває ремонт прибудинкової дороги. Після завершення робіт на цій ділянці комунальні бригади планують перейти до виконання робіт на іншому об'єкті. Раніше міський голова Андрій Білозо повідомляв про плани щодо проведення капітального ремонту 8 тротуарів у різних районах Кам'янського. Крім того, передбачено відновлення дорожнього покриття біля багатоповерхових будинків за 47 адресами. Роботи виконують на ділянках, де зафіксовано найбільшу потребу в оновленні покриття, зокрема з урахуванням звернень мешканців та потреб людей з інвалідністю. Це всі новини. Станемо на цю годину. Залишайтесь Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мьюзик на 104.4 FM.

0: 94 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства Кам'янської міської ради інформаційної системи розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Основним напрямом діяльності підприємства є забезпечення функціонування інформаційних систем міста, а також організація роботи диспетчерської служби та оперативне реагування на повідомлення про аварійні ситуації. У департаменті зазначають, що одним із ключових завдань комунального підприємства інформаційної системи є координація взаємодії між комунальними підприємствами та міськими службами. Завдяки роботі диспетчерської служби забезпечується оперативне приймання звернень мешканців, їх реєстрація, передача виконавцям та контроль за виконання заявок. Щоденно фахівці підприємства приймають повідомлення про аварійні ситуації на об'єктах житлово-комунального господарства, зокрема щодо водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, благоустрою та інших комунальних послуг. Після отримання інформації звернення оперативно передаються до відповідних аварійних або комунальних служб для подальшого реагування. Одним із важливих напрямків діяльності підприємства є забезпечення цілодобової роботи єдиної диспетчерської служби міста. Це дає змогу оперативно приймати повідомлення від мешканців про аварійні ситуації та інші проблеми у сфері житлово-комунального господарства, своєчасно передавати їх відповідним службам і контролювати процес виконання заявок. Важливим напрямом діяльності підприємства є забезпечення безперервної роботи інформаційних ресурсів та підтримки інформаційно-комунікаційної інфраструктури, необхідної для стабільного функціонування міських сервісів. Комунальні підприємства інформаційної системи також здійснює оброблення даних та інформаційний супровід окремих процесів у сфері житлово-комунального господарства. У департаменті наголошують, що ефективна робота диспетчерської служби дозволяє значно скоротити час реагування на аварійні ситуації та забезпечити належну взаємодію між комунальними підприємствами міста. Саме оперативний обмін інформацією є одним із важливих чинників стабільної роботи житлово-комунального комплексу Кам'янського. У департаменті зазначають, що розвиток сучасних інформаційних технологій у сфері житлово-комунального господарства сприяє підвищенню якості обслуговування мешканців, використання електронних систем обліку, звернень та оперативного обміну інформацією між комунальними підприємствами дозволяє ефективніше координувати роботу міських служб, швидше реагувати на проблемні ситуації та забезпечувати стабільне функціонування об'єктів життєзабезпечення громади. Комунальне підприємство Кам'янської міської ради інформаційної системи, яке підпорядковується департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради, продовжує забезпечувати інформаційну підтримку роботи міських служб, координацію диспетчерських процесів та оперативне реагування на звернення громадян. Робота

0: плани відключення комунальних послуг, проведення ремонтних робіт, зміну режиму роботи окремих служб, а також інші важливі повідомлення, що стосуються життєдіяльності міста. У департаменті рекомендують кам'янчанам підписатися на офіційний ресурс, аби своєчасно отримати перевірену інформацію та бути в курсі важливих змін у роботі комунальної сфери. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе». «Топ Мьюзик» на 104.4 FM. «Топ Мьюзик».

0: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
1: Друже, привіт! Запрошую тебе у незабутню подорож Україною. Мене звати Ксенія Кіс, і це програма «Вояж». Селище Ворохта судилося стати хранителем унікального залізничного кам'яного моста «Віадука». Диво інженерної думки, титанічні зусилля будівельників, економічні сподівання королівських династій в минулому на сьогоднішній день стали музеєм під відкритим небом. «Віадук» у Ворохті є складовою частиною грандіозного задуму австро-угорського уряду, за яким Адріатичне море планувалося з'єднати з чорним залізничним полотном. Рішення про будівництво прийняли в 1870 році, а до зведення приступили тільки в 1894. Дорогу та віадук будували італійські полонені солдати, яким не з доброї волі довелося змінити мечі на орала, а ще зарубіжні та місцеві трударі. Таке грандіозне будівництво обіцяло непоганий заробіток, хоч праця і була майже каторжною. Як би там не було, але віадук вийшов на славу. Довжина понад 130 метрів, ширина центральної арки 65 метрів, викладений із величезних кам'яних брил. Віадук – арочний кам'яний міст, що веде з одного схилу на інший над глибокими ущелинами та річками. Облаштовувати подібні постійні переправи задумали ще з часів Римської імперії, а саме слово «віадук» в прямому перекладі звучить як «римська дорога». До речі, два українських віадука, за припущенням істориків, за часом спорудження відносяться якраз до епохи правління римлян. А при австро-угорцях ці мости були просто відновлені. Найдавніші віадуки можна побачити в районі селища Лавочне Львівської області. Ще два красуються в селах Кровінка і Плебанівка, що в околицях Теребовлі Тернопільської області. Усі карпатські віадуки будувалися як залізничні переправи, але в сьогоденні діючих із них залишилося всього 4. З'єднувати два береги Прута у Ворохті довелося витонченим поворотом віадука. Результат заворожує гостей селища донині. Поїзд, наближаючись до селища, з одного берега вітає жителів гудком, потім об'їжджає центр Ворохти по широкій дузі на висоті кілька десятків метрів і прутко ховається за поворотом, ніби розчиняючись у повітрі. На жаль, спостерігати прохід поїзда віадуком більше немає можливості. Заради збереження архітектурної реліквії поруч із нею у 2000 році був збудований міст Дублер. Ширина верхньої частини старого віадука зводилась на нівець. Паровозик проїжджав полотном, а пасажирам здавалося, що вагон летить у повітрі. Тепер австрійський шедевр мостобудування цілодобово надано для фотосесій вітчизняних та зарубіжних туристів. Витончені арки, високі прольоти, ажурна урочистість опор прекрасні у будь-який час доби та року. Ворохта – цілорічний кліматичний курорт, люб'язно надає туристам можливість абсолютно вільно милуватися одним із найбільш старовинних, високих і протяжних віадуків Європи і прогулятися ще трьома раритетними кам'яними переправами, які навіть сьогодні виганають спини під колесами автомобілів і бричок. З Ворохтою є пряме автомобільне та залізничне сполучення. З Івано-Франківська маршрутки у тому напрямку відправляються щогодини, якщо не частіше. У Ворохті зупиняється пасажирський потяг Львів-Рахів, а також приміські поїзди. Сам віадук шукати довго теж не доведеться. Ви у будь-якому випадку будете його проїжджати. Та й йдучи уздовж залізничної колії, теж не складно до нього причимчикувати. Тільки пам'ятайте про правила безпеки. По рейках не ходити. На залізничний міст не заходити. Навіть якщо потяга не видно і не чутно. Залізниця поблизу Ворохти йде серпантином. І потяг може ось-ось вискочити за повороту, ревучи двигунами. А на цьому наш вояж завершується. До зустрічі у новому.
0: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
2: Top Music.

0: новини на Топ Радіо.
1: Ви слухаєте Топ Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. Міністерство оборони України повідомило про можливі тимчасові перебої у роботі застосунку «Резерв Плюс» через проведення технічних робіт. У відомстві зазначили, що в разі необхідності отримати військово-обліковий документ можна через портал «Дія». Документ, сформований у «Дії», має ж таку юридичну силу, як і документ до застосунку «Резерв Плюс», оскільки обидва сервіси використовують дані з реєстру «Оберіг». Для отримання документа необхідно авторизуватися на порталі «Дія» за допомогою кваліфікованого електронного підпису, обрати послугу «Військово-обліковий документ», подати заяву, перевірити свої дані та підписати ЄКЕП. Після оформлення документ зазвичай з'являється в особистому кабінеті протягом 10 хвилин. Його може завантажити у форматі PDF, зберегти на телефон або роздрукувати. У документі міститься актуальна інформація про військовий облік, зокрема відомості про наявність і відстрочки за її наявності. У Міністерстві оборони також рекомендують заздалегідь завантажити електронну копію військово-облікового документу та за можливості мати паперову версію. Після завершення технічних робіт застосунок «Резерв Плюс» має працювати у звичайному режимі. В Україні планують підвищити зарплати працівникам закладів культури. Кабінет міністрів України за пропозицією Міністерства культури та Міністерства економіки ухвалив рішення щодо реформування системи оплати праці працівників державних і комунальних закладів культури. Нові правила нарахування виплат мають почати діяти з 1 січня 2027 року. Вони передбачають підвищення посадових окладів для більшості працівників галузі. На 70% зростуть оклади працівників закладів культури, які отримують заробітну плату за єдиною тарифною сіткою. Таке ж підвищення передбачене для співробітників Українського культурного фонду та Українського інституту книги. Окремим категоріям працівників, чиї ставки розраховуються із застосуванням коефіцієнтів підвищення, передбачене збільшення окладів на 40%. У Міністерстві культури зазначили, що це перший етап оновлення системи оплати праці у сфері культури. Надалі планується перехід до більш прозорої та сучасної моделі винагороди працівників бюджетної сфери. Кабінет міністрів доручив обласним та Київській міській державним адміністраціям забезпечити виконання рішення у підпорядкованих закладах культури. Органам місцевого самоврядування рекомендовано застосувати нові правила оплати праці у своїх установах. Програми реімбурсації «Доступні ліки» отримали найбільше оновлення за напрямом серцево-судинних захворювань від початку її існування. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України. До оновленого реєстру додали 260 торгівельних назв лікарських засобів, призначених для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. Із них 173 препарати пацієнти можуть отримати безоплатно, ще 87 і частковою доплатою. Також до переліку увійшли засоби для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів. Також розширено список препаратів для лікування хронічної серцевої недостатності, ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. Медичні працівники вже мають можливість виписувати електронні рецепти на оновлені лікарські засоби. Пацієнти можуть отримати їх у загальному порядку в аптеках, які беруть участь у програмі. Під час оновлення програми вперше застосували механізм підтримки українських виробників. Якщо препарат вітчизняного виробництва відповідає вимогам якості та має найнижчу ціну серед аналогів, він отримає перевагу під час включення до переліку реімбурсації. Завдяки цьому до програми додали 67 однокомпонентних та 35 комбінованих лікарських засобів українського виробництва. Програма «Доступні ліки» діє в Україні з 2019 року. За цей час нею скористалися понад 6 мільйонів українців. Станом на липень 2026 року перелік програми охоплює понад 1000 лікарських позицій, які відпускають аптеки-учасники по всій країні. Це всі новини. Станом на цю годину залишайтесь на Топрадіо.
0: Новини на Топрадіо.
2: Топ Мьюзик. Наста 4 і 4 FM.

0: Топ-радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У департаменті муніципальних послуг та регуляторної політики Кам'янської міської ради надали роз'яснення щодо практичного застосування статті 30 мовного закону. Так, використовувати українську мову в підприємницькій діяльності є обов'язком суб'єктів господарювання. Відповідно до частини першої статті 30 закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова українська. Обслуговування у закладах, зокрема у магазинах, кафе, аптеках, на СТО, у банках, сфері інших послуг тощо, розпочинається українською мовою, незалежно від того, якою мовою звернувся клієнт. Тобто перше звернення працівника має бути українською. Інформація про товар чи послугу надається українською. Розрахунок консультації, відповіді на запитання українською. Це загальне і непорушне правило. Частина 3 статті 30 закону передбачає, що на прохання клієнта обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для сторін. Ключова умова, ініціатива має виходити саме від споживача. Інша мова можлива лише, якщо клієнт прямо просить перейти на неї. Працівник володіє нею і погоджується спілкуватися цією мовою. Порушенням статті 30 є ситуація, коли працівник самостійно переходить на іншу мову, лише тому, що почув її від клієнта. Обслуговування одразу здійснюється на державну мову, без прохання споживача. Клієнтові відмовляють в обслуговуванні українською мовою. Факт того, що споживач звернувся іншою мовою, не є автоматичною підставою для зміни мови обслуговування. Якщо клієнт просить перейти на іншу мову, працівник може погодитися, але не зобов'язаний це робити. Закон гарантує право на обслуговування державною мовою, а не право вимагати обслуговування будь-якою іншою. Отже, клієнт завжди має право отримати послугу українською. Клієнт може попросити про іншу мову обслуговування. Працівник не зобов'язаний задовольняти таке прохання. Перехід на іншу мову можливий лише за чітко висловленим проханням клієнта. І тільки тоді, якщо працівник не проти задовольнити таке прохання. Це його право, а не обов'язок. Контроль за застосуванням державної мови здійснює уповноважений із захисту державної мови. У разі виявлення порушення, перше зазвичай складається протокол із вимогою усунути його. За повторні або грубі порушення передбачено адміністративні штрафи. Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради закликає всіх представників бізнесу Кам'янської міської територіальної громади перевірити свої інформаційні матеріали, сайти

0: де закликають вести бізнес відповідально та дотримуватися законів України. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півель. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе.
2: Top Music.

0: Кілогірськ, приєднуйся. Слухай Топ Радіо 95.
1: Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM.
0: Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Кіноосвіта.
2: Всім привіт! Це «Кіноосвіта» із Сашком Великим. Щоразу в рамках цієї програми я буду розповідати вам про ті творіння світового кінематографу, які точно варті нашої уваги. І сьогодні я би хотів порадити український документальний фільм «20 днів у Маріуполі», який був знятий Мстиславом Черновим і вийшов у світ наприкінці 2023-го. Я гадаю, багато хто чув з вас за цю картину, але мені хочеться поділитись своїми враженнями. Проте почнемо з історії. Це документальний фільм про російську облогу Маріуполя, знятий у лютому березні 2022-го. Команда фільму були єдиними ЗМІ у Маріуполі на початку війни. І всі кадри, що ми з вами бачили, це кадри саме Мстислава Чернова, Євгенія Малолєтки та Василіси Степаненко. Не розраховуючи на евакуацію, вони продовжували знімати все, що відбувалось довкола, сподіваючись на те, що їм якимось дивом вдасться вивести кадри із міста. І, як ми з вами знаємо, їм вдалось. Як зазначає сам режисер, вже 23 лютого було зрозуміло, що війна близько. Ми не знали, що вона почнеться завтра, але за різними шматочками інформації розуміли, що наймовірніше так і буде. І питання було тільки в тому, де ми її зустрінемо. Ми ухвалили рішення зустріти її в Маріуполі всією командою. І цей вчинок команди не залишився непоміченим. Окрім того, що «20 днів у Маріуполі» став першим фільмом від України, який отримав Оскар, він також зібрав низку інших нагород та кінопремій, таких як БАФТА і премія гільдії режисерів Америки. Загалом фільм зібрав більше ніж 20 нагород і приймав участь у 40 номінаціях. Щоправда, сам перегляд картини точно не назвеш легким і невимушеним. Фільм вибиває землю з-під ніг, і тобі доводиться з цим миритись. І саме через це є багато думок, що саме зараз фільм треба дивитись іноземцям, щоб розтруститися, шокуватися і згадати, як все починалось і що насправді це все ближче, аніж здається. Окрім цього фактору, є ще фактор психологічний. Спеціалісти не рекомендують дивитись цю картину зараз, а краще залишити її на потім, особливо людям з вразливою психікою, так як саме цей фільм може ретравматизувати і підняти ваші старі хвилювання та страхи. Особисто я, коли дивився, мені було складно, і я декілька разів ставив на паузу, щоб перепочити. Так як в фільмі немає акторів і сюжету, в тебе є розуміння, що це просто звичайні люди, які жили своє життя, і це насправді лякає. Але якби все було так безнадійно, я би не став розповідати вам про це кіно. Саме надія, як би це не звучало після всього, що я сказав, саме вона допомогла усій команді фільму, усім жителям Маріуполя пережити це все лихо, і саме надія допомагає нам зараз. Тому, друзі, цей фільм вчить нас вірити, сподіватись і дивитися у світле майбутнє, що би там не було. З вами був Сашко Великий. Ще почуємось.
1: Кіноосвіта.
0: Топ Мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Wieczna Warta na 104,4 FM.
1: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
2: Друже, привіт! Мене звати Ксенія Кіс, і це програма «Вояж». У всьому світі існують лише дві позиційні обсерваторії, які виконують завдання визначення небесних тіл. Одна з них розташована у Вашингтоні, інша – в Миколаєві. Будівництво морської астрономічної обсерваторії у Миколаєві було закладено в 1821 році за проєктом Федора Вунша. У той час Чорноморському флоту необхідно було проводити астрономічні дослідження. Головним командиром Чорноморського флоту та портів в 1816 році став Олексій Самуїлович Грейх. Він розумів, що без астрономічного забезпечення флот не зможе виконувати своїх завдань. Тож архітектор Вунш успішно реалізував завдання Грейга, але через хворобу не зміг брати участь у проєкті. Надалі будівництво контролював Ван дер Фліс та Людвиг Хопацький. Будівля була побудована в центрі міста на найвищій точці. Вона досі прикрашає обсерваторну вулицю, надаючи їй величного вигляду. Із вершини Спаського пагорба відкривався причудовий краєвид на акваторію Бузького лиману. Миколаївська обсерваторія – одна із найстаріших обсерваторій Східної Європи. Заснована в 1821 році як морська. З 1912 року вона стає Миколаївським відділенням Головної астрономічної обсерваторії. Історично-наукову установу включили до об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. На сьогоднішній день обсерваторія є найстарішою на території України. Вона побудована в стилі класицизму і має Т-подібну форму. Головний вхід будівлі оформлений шестиколонним портикором доричного ордера. Знаходиться з боку парку. Стеля об'єкта спирається на 16 колон, а над аудиторією археолог продумав високу ротонду з плоским дахом, в центрі якого пророблено круглий отвір для спостереження навколо зенітних зірок. У стінах ротонди є отвори та 12 вікон. Через них і спостерігали за небесними світилами у будь-якій частині неба. Тож архітектура будівлі досі захоплює. На сьогоднішній день Миколаївська астрономічна обсерваторія – самостійна наукова організація, має не лише складне наукове обладнання, а й кваліфіковані кадри. У штаті є два доктори та 6 кандидатів фізико-математичних наук. Також тут є аксіальне меридіанне коло з програмним управлінням,

0: гравітації часу. Напрями сучасних досліджень НАО – динаміка тіл Сонячної системи, зоряні системи координат, дослідження навколо земного простору, астрономічне приладобудування, історія астрономії та астрономічна освіта, міжнародне співробітництво. Предмет особливої гордості миколаївських астрономів – це музей. Тут збережено унікальні старовинні астрономічні інструменти, меридіанне коло та переносне вертикальне коло фірми Репсольда, колекція астрономічних годинників 18-19 століть, астрономічні книги. І, до речі, один раз на рік обсерваторія проводить день відкритих дверей, і це зазвичай навесні. А на цьому наш вояж завершується. До зустрічі в новому!
1: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
2: Нічна варта на 104,4 FM. Нічна варта на 104,4 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95.9 FM.

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: програма на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: ніж на вата. На 104.4. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства Кам'янської міської ради інформаційної системи розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Основним напрямом діяльності підприємства є забезпечення функціонування інформаційних систем міста, а також організація роботи диспетчерської служби та оперативне реагування на повідомлення про аварійні ситуації. У департаменті зазначають, що одним із ключових завдань комунального підприємства інформаційної системи є координація взаємодії між комунальними підприємствами та міськими службами. Завдяки роботі диспетчерської служби забезпечується оперативне приймання звернень мешканців, їх реєстрація, передача виконавцям та контроль за виконання заявок. Щоденно фахівці підприємства приймають повідомлення про аварійні ситуації на об'єктах житлово-комунального господарства, зокрема щодо водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, благоустрою та інших комунальних послуг. Після отримання інформації звернення оперативно передаються до відповідних аварійних або комунальних служб для подальшого реагування. Одним із важливих напрямків діяльності підприємства є забезпечення цілодобової роботи єдиної диспетчерської служби міста. Це дає змогу оперативно приймати повідомлення від мешканців про аварійні ситуації та інші проблеми у сфері житлово-комунального господарства, своєчасно передавати їх відповідним службам і контролювати процес виконання заявок. Важливим напрямом діяльності підприємства є забезпечення безперервної роботи інформаційних ресурсів та підтримки інформаційно-комунікаційної інфраструктури, необхідної для стабільного функціонування міських сервісів. Комунальне підприємство

0: трансформацію є одним із важливих чинників стабільної роботи житлово-комунального комплексу Кам'янського. У департаменті зазначають, що розвиток сучасних інформаційних технологій у сфері житлово-комунального господарства сприяє підвищенню якості обслуговування мешканців, використання електронних систем обліку, звернень та оперативного обміну інформацією між комунальними підприємствами, дозволяє ефективніше координувати роботу міських служб, швидше реагувати на проблемні ситуації та забезпечувати стабільне функціонування об'єктів життєзабезпечення громади. Комунальні підприємства Кам'янської міської ради інформаційні системи, яке підпорядковується департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради, продовжує забезпечувати інформаційну підтримку роботи міських служб, координацію диспетчерських процесів та оперативне реагування на звернення громадян. Робота підприємства є важливою складовою функціонування систем життєзабезпечення громади. Для оперативного інформування мешканців комунальні підприємства Кам'янської міської ради інформаційні системи веде офіційний телеграм-канал, де регулярно публікується актуальна інформація про аварійні та планові відключення комунальних послуг, проведення ремонтних робіт, зміну режиму роботи окремих служб, а також інші важливі повідомлення, що стосуються життєдіяльності міста. У департаменті рекомендують кам'янчанам підписатися на офіційний ресурс, аби своєчасно отримати перевірену інформацію та бути в курсі важливих змін у роботі комунальної сфери. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе. Нічна вахта на 106.6.

0: Анна Варта на 104.4 FM.
1: Среди дуже багато причин, а я... Среди дуже багато причин, а я...

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінахірськ, 95.9 FM.